0: brannen I et boligområde I moderne tid I Norge. Over 100 boliger har blitt ødelagt. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinrammet. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt har borte.
0: Reporter var Tina Brock. Til slutt sport. England vant over Frankrike I kveldens bronsjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen dette skjedde var I 1966, da de vant VM-guld. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Sommer på NRK PN+.

0: NRK PN Plus.
1: Hei på deg. Gjent hvem jeg da. Du kjenner meg nok. Landveienskrekk i antikvert Opel 470 km på Fiskorsletta. Plus 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

til lokket glir opp. For det finnes ikke noe så fint i verden som luft og kjøpbrød og syn til sirup. Og fleskefreser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

0: nyheter klokken tre. Det hørt flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret melder at en boligblokk truffet og et shopping- og underholdningssenter. Også ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko, sier at en annen bolig begynte å brenne som følge av angrepene. En mann i 30-årene mistet livet i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland lørdag kveld. Ulykken skjedde ved en fylkesvei. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 lørdag. Mannens pårørende varslet om dødsfallet. Slukkingen av brannen som brøt ut i Krokstadelva i går ettermiddag pågår fortsatt. Arbeidet med å slukke foregår nå primært i skogen. Flere helikoptere har vært i sving. Innsatsleder i brannvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette i hele natt.
1: Gjennom natta så fokuset vårt å hindre at brannen i boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbrannen som da har oppstått som følge av den initielle brannen.
2: Det har jo regnet en del i dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
1: Ja, det klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen i dag. Nå det sånn at vinden tar seg opp noe, som igjen gjør at disse ulmebrannene som vi identifiserer, de får oksygen, som gjør at vi observerer flere av de. Da.
0: Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ine Larsen en av mange som har mistet hjemmet sitt.
3: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satt vi oss i bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå huset vårt borte.
0: Og til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bransjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen det skjedde var i

0: 1966, da vant England VM-gull. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
1: Du hører NRK P1+.
2: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
3: NRK P1+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. En vaksine mot Ebola-varianten som herjer i Kongo skal nå testes på mennesker etter å ha blitt utviklet på bare 8 uker, det melder NTB. Forskere ved Oxford-universitetet startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. Utbruddet i Kongo skyldes Bundibugyo-arten av Ebola-viruset. Til sammen 864 mennesker omkommet. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet i Miami i USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjedde i forbindelse med at britisk politi har etterforsket en rekke seksuallovbrudd som skal ha funnet sted mellom 2010 og 2017. Etter den kraftige brannen i Krokstadelva sier ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, at han takknemlig for innsatsen som legges ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbrannen som brøt ut fredag ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før i går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter i denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det noen lyspunkter i den katastrofen. Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
0: Det britiske rockebandet Rolling Stones på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt album Foreign Tongues. Det 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles i sin tid. Kun slått av Robbie Williams som toppet albumlisten 16 ganger. Til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Dette NRK.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

den neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og

nye skatter og idol. Men likevel er minnes nå min barndoms grønne radio, all valgfriheten som den gava på eller av.

og hendene mine blønner av nye med for alt livet.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitali Klitschko, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Og for tredje dag på rad har det vært protester I ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Demonstrantene kritiske til at president Zelensky sparket ham. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen I Krokstadelva I Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert I moderne tid. Brannvesenet har enda ikke kontroll på brannene I skogen, men I boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt I brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet, Ruben Dobler-Strand ved Høyskolen Vestlandet, forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
1: Så jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger I bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig det at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrukte stige, den har noe å ta tak I veldig fort hele veien. Og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag I rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
0: Og kronprins Håkon skal besøke Krokstadelva I dag, det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver Kong Harald I et brev til Drammens ordfører. En mann I 30-årene mistet liv I en traktorulykke I Hemnes kommune I Nordland lørdag kveld. Pårørende varslet. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 I går kveld. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66 på en engelsk mil, og en engelsk mil 1609 meter. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999 satt av marokkanske Hikam El Gerosh. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder søndag 19. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen nord frisk bris og 10 grader. Færder 4 nord sterk kuling 12 grader. Svenna nord frisk bris 11 grader. Jomfruland nord laberbris 12 grader. Lyngør nord frisk bris 13 grader. Torungen nord frisk bris 13 grader. Oksøy nordøst lett bris 14 grader. Lindesnes svak vind 12 grader. Lista svak vind 13 grader. Eigerøya flau vind 12 grader. Obrestad svak vind 10 grader. Ekofisk nordvest liten kuling 13 grader. Kvitsøy svak vind 11 grader. Utsira nord liten kuling 11 grader. Slåtterøy nord laberbris 10 grader. Feie nord frisk bris 11 grader. Ytterøyene nord laberbris 11 grader. Kråkenes nordøst liten kuling 11 grader. Gullfaks nord frisk bris 12 grader. Svinøy nordøst liten kuling 11 grader. Ona øst laberbris 11 grader. Veiholmen svak vind 11 grader. Sula svak vind 10 grader. Heidrun nordvest lett bris 10 grader. Buholmråsa nord laberbris 11 grader. Rørvik vindstille 4 grader. Nordøyan nord lett bris 10 grader. Sklinna nordvest lett bris 10 grader. Vega svak vind 10 grader. Solvær vest lett bris 10 grader. Røst vest laberbris 11 grader. Hellig vær sørvest frisk bris 10 grader. Skrova nordvest lett bris 9 grader. Rotvær nordvest lett bris 9 grader. Bø i Vesterålen svak vind 7 grader. Andøya vest lett bris 8 grader. Hekkingen vest laberbris 8 grader. Måsvik sørvest liten kuling 8 grader. Torsvåg vest frisk bris 8 grader. Rungsundet sørvest frisk bris 9 grader. Fruholmen fyr nordvest liten kuling 7 grader. Sletnes fyr sørvest laberbris 8 grader. Berlevåg sørvest laberbris 8 grader. Makkaur vest laberbris 9 grader. Og Vardø, vest, lett bris og 8 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 14 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 9 grader. Bergen-Florida, flau vind, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 8 grader. Og Tromsø-Værvarslinga, svak vind og 6 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris, og først på dagen liten kuling på kysten og stiv kuling ut ytre Oslofjord. I ettermiddag minkende til bris. Skyet, litt regn sør for Oslo tidlig på dagen, ellers oppholdsvær, og til dels pent vær fra rundt Mjøsa og Nord.

nordover. Og fra i ettermiddag lettere skydekke og en del sol også lenger sørover. Agder, nordlig bris, frisk bris på kysten øst for Mandal. Og i kveld skiftende bris. For det meste skyet, litt regn i øst først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Perioder med sol vesentlig i indre strøk i vest. Og fra i ettermiddag, utrygt for enkelte regnbyger lengst i vest. Langfjellet, nordøstlig bris, og i kveld skiftende bris. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Så har vi fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet. Nordlig bris, liten kuling i utsatte steder tidlig på dagen. Og i kveld skiftende bris. Lett skyet, pent vær. Rogaland, skiftende bris. Og fra sent i ettermiddag, nordvest frisk bris på kysten. Og i kveld kan hende liten kuling på kysten i nord. Oppholdsvær, perioder med sol. Og fra i ettermiddag, utrygt for enkelte regnbyger i sør. Hordaland, østlig eller skiftende bris. Og på kysten, nordlig frisk bris. Og i kveld, forbigående liten kuling. Og stort sett pent vær. Sogn og Fjordane, minkende til nordlig bris. Liten kuling på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Møre og Romsdal, nord- og nordøst bris, og på kysten nordøst opp i frisk bris, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Trøndelag, nord- og nordvest bris, og i kveld skiftende bris, oppholdsvær, perioder med sol. Nordland, nordvestlig bris, og fra i formiddag vestlig bris, skiftende skydekke, regnbyger vesentlig i nord. Fra i formiddag minkende bygeaktivitet. Troms, vestlig liten kuling på kysten, og i formiddag minkende til bris. Regnbyger, fra i ettermiddag minkende bygeaktivitet og snø på fjelltoppene. Finnmark, frisk bris, fra mellom sør-vest og vest, og opp i stiv kuling på kysten i vest. I formiddag dreiende til nordvest, og minkende til frisk bris. Regnbyger på kysten vest for Berlevåg, fra i ettermiddag minkende bygeaktivitet. Og ellers delvis skyet oppholdsvær. Spitsbergen, nordvest bris, økende utover dagen til liten kuling. Mest vind i nordøstlige delen, og ved Hinlopen sterk kuling og kan hende opp i liten storm. Mest opphold, men sluttbyger på kysten i nord. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, nordøst stiv kuling og minkende til liten kuling. Røft til moderat sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, nordøst stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Fisker og Fladen. Nordlig liten kuling og perioder med stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn, moderat sikt. Utsira Sør, skiftende frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Utsira Nord, nordlig liten kuling. Og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Viking,
Nordlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Austampen, nordlig liten kuling, svak eller moderat perioder med røff sjø, oppholdsvær god sikt. Områdene Storegger og Frøyabanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Storegger Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Områdene Røstbanken, Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Tromsøflake, skiftende bris, moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Nordbanken, nordvest liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Og Killingbanken, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran i natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. En person drept og 9 såret i russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitalij Klitschko, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte i forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Slukningsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune har holdt på i hele natt. Brannen har pågått siden rundt klokken 16 fredag. Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. Over 100 boliger gikk tapt i brannen, og politiet jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen i et intervju om storbrannen i Drammen. Derfor må vi tenke nytt, sier hun.
1: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at den kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Til slutt sport. England vant over Frankrike i gårsdagens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Forrige gang det skjedde var i 1966, og da vant England VM-gull. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka skårte et av sine 3 mål for kvelden.
2: Og så!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: NRK P1+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. En person drept og 9 såret i russisk angrep mot Ukrainas

0: hovedstad Kyiv. Det sier byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at missiler var på vei mot hovedstaden.
1: Kyiv I natt. En brandmann spyller vann inn gjennom et vindu på flammene inne I en bygning. På nattehimmelen kan man se store lysglimt og høre drønn på bildene fra nyhetsbyrået Reuters. En person drept og ni såret I russiske angrep mot Kyiv-regionen natt til søndag, ifølge ukrainske myndigheter, melder nyhetsbyrået.
0: Reporter Haldor Asvald. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt for åttende natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela 24. Juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser I Venezuela. Om en time klokken åtte starter nye brandfolk på jobb for å hjelpe til å slukke branden I Krokstadelva I Drammen kommune. Det forteller vaktleder Jan Rumtom ved brandvesenets nødsentral.
2: Det først og fremst å gå inn I terrenget, og så det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt varme I bakken. Skogbrannen har jo da gått ned I bakken, gått ned I røtter, gått ned I gamle stubber, gått inn I mauretuer. Sånne steder som på en måte ikke enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de mauretuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det varme I da, for å stoppe den branden ordentlig.
0: I dag den offisielle åpningen av 22. juli minnestedet I Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Sommer på NRK PN+.

0: Disse tonene forteller at det er blitt lirekassetiv, og det betyr en stund med vesentlig litt eldre plater, norske og nordiske, og alle ønsket i brev som våre mange lyttere har sendt oss. Da ligger ønsker noe som skal fylle minst et par døgn med melodier, så det som har ventet og ventet her gjelder det bare om å ha tålmodighet. Vi skal over til første melodi denne gangen. Det er en gjenganger som er blitt spilt en 3-4 ganger før, Drømmen om Ingrid av André Snipstad og Fredrik Kristoffersen. Dette melodien skal komme fra Sverre Sjølbakken i Jakobsli. Og med det samme sender vi også en hilsen til Solbjørg Hopen, Vik i Helgeland, som ønsker å høre noe med Fredrik Kristoffersen.
1: Som en hild

Der var det mye romantikk, drømmen om Ingrid med Fredrik Kristoffersen. Neste melodi går til Agnes Trettvik Mørk, Randem går i Visby, som ønsker å høre i plate med Rolf Lunde. Nå oppgir ikke du noen bestemt melodi, og da tar vi en som det må være lenger siden vi har spilt, den som heter Tenker du på meg, signert Otto Pollmann.

Det var en gammel plate, det med Rulf Lunde, Tenker du på meg. Da skal vi til en av våre trofast lyttere og brevskriver i Verdal i Trøndelag, Louise Myhre, som godt kan tenke seg å høre Sjømannen og Stjernen med Jens Bukk-Jensen. Dette var en av de store slagere i 1947-48. Det er rart å tenke på at det snart er blitt 50 år siden man første gang hørte denne melodien. Det sier sitt om hvor fort årene går.

Det var en dansk plate som alle hørte med Birte Wilke og Moritz Wedel, den gamle Gartners sang. Nå skal vi spille en melodi som flere lytter har spurt etter. Nå har man oppgitt ulike titler på denne sangen som nå følger, men ut fra biter fra teksten som er blitt oppgitt, vet vi at det dreier seg om den som heter Soldatens siste syn. I 1918, like etter den første verdenskrigen, ble denne sangen lansert. Komponisten hette Robert Seholt og var musiker i København. I de senere år var han bosatt i Vestfold. Vi skal høre Helge Borglund synge denne gamle sangen, som rørte så mange sinn når de hørte den første gang.

meget gammel sang, dette, Soldatens siste syn, med Helge Borglund var det. Så skal vi til Stavanger med det neste melodi, ønsket til Synnøve Andersen, som skriver om en gammel vise som hun mener at Kurt Foss og Reidar Bø sang inn for lenge siden. Visa skulle hete Cowboyens avsked. Det er nok helt riktig, det som du oppgir i brevet. Her kommer denne gamle visa.

Anton Fosser-Reidar bød om cowboyens avsked. En gammel svensk vise som kom i 1940 og heter Min soldat har vært meget etterspurt, selv om vi nok har spilt den for en tid tilbake. Denne visa ble skrevet om soldatene i Sverige som var ute på nøytralitetsvakt, og det var ikke så få som måtte på den tjenesten. Blant de som sang inn denne visa på plate var også Ulla Billqvist, og det er hennes versjon vi spiller nå.

Min soldat Norgens dans i Sverige, det var en meget populær melodi under okkupasjonen der, også her hos oss i landet. Vi skal til Stjørdal med det neste melodiønsket til Elise Øverkil. Og nå ønsker jeg å høre en gammel melodi som heter Hjemme i den gamle gård. Og den ble for lenge siden sunget inn av Bjarne Mathisen til Valfred Andersens orkester.

Jan Mathisen sang om hjemme i den gamle gård. Nå går neste melodi som hilsen til Henny Andreasen, Hordagaten i Bergen, som nylig rundet de 80 år. Hun er en trofast lytter til Lierkassen, og det er særlig en melodi fra ungdomstiden som hun husker så godt og gjerne vil ha spilt, nemlig hennes Hilbreds tango Avskjedstoner. Vi tar også her med en hilsen til en annen spreke, nemlig Ellis Syrstad i Tønsberg, som i dag på søndag 30. fyller 85 år. Og ifølge brevet som han har skrevet til oss, så skulle han da i går ha deltatt i det store Kristina-løpet for 14. gang. Det er sprekt det der. Så gratulerer med dagen, sier vi til Ellis Syrstad i Tønsberg. Her kommer Reidar Andresen med tangoen Avskjedstoner.

Avses du nå, Merete Andresen? Noen gamle revyviser skal også av og til ha sin plass i diakassen. Her kommer en som rett og slett heter Problemet. Og hva dette problemet går ut på, det skal vi nå overlate til Kari Diesen og Liv Juster å fortelle.

Og så går vi over til konkurransen vår, som svært mange deltok i også denne gangen. Det kom inn veldige mengder med løsninger. Vi snakket om en meget kjent viser, og ut fra teksten der stilte vi følgende spørsmål. Hvem var det som fikk penger til å kjøpe sjokoladedrops? Og som våre lytter fant ut av, dette måtte være Blåveispiken, hun som Arne Påskåsen skrev tekst om, og Kurt Foss og Reidar Bø satte melodi til, og som de sang i begynnelsen av 50-tallet. Så skal vi ha en ny oppgave. Det er mange av våre lytter som kanskje synes at disse oppgavene er litt for lette. Derfor tar vi denne gangen en kanskje litt mer vanskelig linje. Fra en meget kjent slagertekst, jeg sier meget kjent, henter vi ut følgende ord. Øyne himmelblå og rosenrøde kinn. En jenta, øyne himmelblå og rosenrøde kinn. Og så spør vi, hva hette vedkommende som hadde dette? Altså øyne himmelblå og rosenrøde kinn. Hva hette vedkommende? Mer musikk i lirakassen. Neste melodi går til Kåre Nordahl i Bodø, som skriver om en svensk vise som heter Visa vid vindens enger. Den skal du få her med Jens Olai Justvik, som synger til Ynglingen Forenes Orkester i Kristiansand. Og denne sangen går som en hilsen fra Kåre Nordahl til Lisa Leinan. Her kommer den svenske visa med Jens Olai Justvik.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært til stor hjelp for brannmannskapene etter storbrannen i Krokstadelva. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet, men nå klokka 8 kommer nye brannfolk på jobb for å bidra til å slukke brannen. Det sier vaktleder Jan Rundtom ved brannvesenets nødsentral.
1: Da er det først og fremst å gå inn i terrenget, og så er det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt er varme i bakken. Skogbrannen har jo da gått ned i bakken, gått ned i røtter, gått ned i gamle stubber, gått inn i maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke er enkelt å slokke med vannet opp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det er varme i da, for å stoppe den branden ordentlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt i branden som startet fredag ettermiddag. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. I går skal 2 amerikanske soldater ha blitt drept, og en er savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan.
2: Det er nyhetsbyråene Reuters og AFP som siterer statlig iransk TV. Ifølge Reuters skal Iran ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran natt til søndag for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen.
0: Det sa reporter Haldor Asvald. Influencer-brødrene Andrew Tate og Tristan Tate er pågrepet i Miami i USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Han har blant annet fått krass kritikk for sine uttalelser om kvinner. Pågripelsen skjer i forbindelse med at britisk politi etterforsker flere påståtte seksuallovbrudd mellom 2010 og 2017. England vant over Frankrike i bronsefinalen i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Jude Bellingham skåret kampens siste mål like etter klokka 1 i natt.
3: Ja, det ble matchvinnende scoring fra Jude Bellingham som kom inn det siste kvarteret, men England før det gjorde en fantastisk første omgang. Bukayo Saka har fått med seg et hat-trick, og Declan Rice og England har tatt sin første mesterskapsmedalje på 60 år.
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og klokka 21 er det finale mellom Spania og Argentina på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: NRK P1 Plus.
5: Det er tid for sangtimen, som vanlig ved Nils Abrahamsen, og dette programmet var sendt første gang i 2014.

sommermorgen, og vel møtt til en ny liten time på Sangens Vinger, der sommersangtimen kan være med på å gi sommerdagen en god start. I vår vesle sangtimespalte skal jeg denne gangen presentere Randis vise for dere. Og Randi, hun er en liten jente som har et liv i vente, for å sitere forfatteren Marie Andersen, som i 1909 skiftet navn til Hamsun. Hun ble nok stående i skyggen av sin langt mer berømte mann. Når han skrev på en ny roman, låste han seg inn på skrivestua, og ingen måtte bryte konsentrasjonen hans, hverken Marie eller barna. Marie Hamsun har gitt ut to diktsamlinger og noen barnebøker. Blant annet kom barneboken «Jeg fant, jeg fant», som hun ga ut i 1956, og der står Randis vise. Melodien er skrevet av Odd Leren, den gang han utga si første visebok i tidsrommet 1975-77. Han har vært rektor ved konservatoriet i Rogaland, men kommer opprinnelig fra Innerøya i Nord-Trøndelag, og her er Randis vise i et arrangement av Tor Ivar Andreassen. Grete Gangsøy er solist med Sangtimens kor og orkester.

Grete Gangsøy sang Randis vise av Marie Hamsun med melodi av Odd Læren. Så en sang av Ivar Aasen som fortjener å bli bedre kjent. Aasen bar i sine dikt fram tanker som folk kunne kjenne seg igjen i. Han diktet om det han selv hadde sett og erfart, som i vår sang, der han tar for seg snobbeskap. Høgferd, eller alt det som nå skal duga, sto første gang i diktsamlingen Symra, som kom ut i 1863. I en verden og en virkelighet som er opptatt av moter, karriere og alt som er trendy, kan det være godt å stanse opp ved Ivar Aasens ord. Men om verden blir noe bedre etter dette, har i alle fall jeg mine tvil. Og forfengeligheten vil nok herske så lenge det finnes mennesker til. Det som er sikkert er at vi bruker en norsk folketone som absolutt kler teksten best. Det er Sankthimmens kor, solister og orkester som synger et arrangement av Tor Ivar Andreassen.

Det var Høgferd av Ivar Aasen, med Sankthimmens kor og orkester. Og da passer det vel med litt sommersang med Tore Skogmann og vårt huskor. Og dere kan alle knappe opp en eller annen knapp, og la stemmen få fritt utløp. Den fryser ikke.

Etter denne avdelingen med Tore Skogmann og vårt huskor, er spranget kanskje ikke så langt til Lina Sandell, og mange har ønsket å høre «Jeg kan ikke rekna dem alla» med melodi av Albert Lindstrøm. Her er Bergen Domkantori.

0: Jeg kan ikke regne dem alle, var skrevet av Lina Sandell med melodi av Albert Lindstrøm. Bergen Domkantori sang med Tor Grønn ved orgelet. Gjesten min kommer denne gangen fra Stokmarknes, og jeg ber dere om å ta hjertelig godt imot Ingrid Bergqvist.
1: Sommeren er i årstid som har fått mange sanger. Det er vanskelig å velge bare noen få til et program. En av mine favorittsommersanger inneholder følgende strofe: «Å ligge på et svaberg og bare være til, og kjenne solen varme i en luft som er så mild, det er hva jeg kaller en smak av honning. Å vite at man ikke har behov for noen ting, nei, bare kjenne gleden for alt som er omkring, det er hva jeg kaller en smak av honning.» Sangen er skrevet av Lars Lillo Stenberg og sunget av De Lillos, og tittelen er rett og slett «En smak av honning».
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger.

stive blikk bak mørke brill. Alt de ser er kun profitt, og de glefser alt er mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

Alt etter hvor vi bor i landet vårt, har vi kanskje ulike ting vi forbinder med sommer. Sommer i sør ikke det samme som sommer i nord. Men noen ting har vi felles. Sommer handler om å slappe av, om å drømme og nyte livet, om å glemme alt som burde ha vært gjort, i hvert fall for en stund. Vi skal høre Sørland, sol og sommer med Sørlandsgutta.

En sang som jeg har vært glad i hele livet, Jakob Sandnes i vakre vise om jenta og folungen. Jeg kan både lukte varmt gress og hest, høre humla, kjenne varmen fra sola og se den lille fireåringen som er beste venn med folungen. Vi hører jenta og folungen med Ivar Medås.

Men sommer er også ferieturer. I våre dager har vi mange transportmuligheter, og det gjelder ofte å komme raskt frem til feriemålet. Men husk nå at reiser i seg selv kan være en opplevelse. Det gjelder å observere hva som skjer, og hva man ser langs veien. Og har man kjøpt egen bil, så kan det være spennende å ta en prøvetur med inviterte gjester. Den neste sangen vi skal høre er en norsk revyvise med tekst av Arne Svendsen. Han levde fra 1884 til 1958, og det er sønnen Kolbjørn som har skrevet melodien. Han var for øvrig kapellmester ved den nasjonale scene i Bergen. Einar Rose søng om svigermor og Evensen og kjæringa og jeg.

For mange av oss sommer ensbetydende med misjonsleirer og stevner. Selv var jeg leirdeltaker hvert eneste år fra jeg var 9 og utover. Leirene ga meg mange venner, og noen har jeg fortsatt nær kontakt med. På leirene var det mye sang, og leirsangen fremfor alle var bli med til livet. Sangen skrevet av Trygve Bjerkreim i 1941, og Elling Enger har sett melodi til den.

Går det an å tenke på sommeren, uten å se for seg marke og bed fulle av blomster? Sommeren fargens i årstid. Det plukkes blomster, og det bindes blomsterkranser, kanskje for å putte i sin elskedes hår. I sangen «Ut i vår hage» synges det om nettopp dette.

komme seg ut på tur bør man gjøre hele året. Men det er nok om sommeren vi ser flest mennesker i fjellet og i marka. Enten målet er å nå en hytte eller en fjelltopp, så er det jo selve turen som gir de fleste opplevelsene. Derfor skal vi vandre med freidig mot, også denne sommeren. Vi skal høre den sunge av Deep River Boys.

Jeg leste nylig om en afrikansk kvinne som sa følgende. Sanger betyr mye. Vi afrikanske kvinner synger når vi er trist, når vi er glad og lykkelig, når vi er full av sorg, når vi arbeider eller slapper av. Jeg tror at det å synge hjelper oss å håndtere den aktuelle situasjonen på en god måte. Det handler om å vende snublesteiner til trappetrinn. Ta de ordene med deg i dag. Syng og la sangene jevne ut veien for deg. Og med en velsignelse takker jeg for meg og ønsker alle en god søndag. Vi skal høre Helgeland Kammerkor i sangen «Må din vei komme deg i møte».

Må din vei komme deg i møte, var en irsk folketone oversatt av Hans Olav Mørk. En varm takk går til Ingrid Bergqvist fra Stokmarknes, og til slutt en sprek versjon av Resviks Veronica med gruppen «Ti uten filter».

0: Her NRK Nyheter klokka ni. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært til stor hjelp for brannmannskapene etter storbranden i Krokstad Elva. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet, men ved 8-tiden kom nye brannfolk på jobb for å bidra til å slukke brannen. Vaktleder Jan Rundtom ved brannvesenets nødsentral sier de nå i ferd med å få kontroll.
1: Ja, jeg tenker at vi begynner vel å se en kontroll på situasjonen nå. Det fortsatt noen røyksøyler her og der, og kanskje noen flammer her og der i både området der det har vært bebyggelse og i skogen, men utifra den tilbakemeldingen jeg får fra brannvesenet på stedet, så begynner de å på en måte se at de har så god kontroll at de nå begynner å jobbe for å gå på såkalt etterslokking da.
0: Rundt 100 boliger har gått tapt i brannen, og over 400 personer evakuert. I Luster i Sogn pågår det en redningsaksjon etter at en person har falt under klatring i morges. Det sier operasjonsleder Dan Erik Johannesen.
2: Da er det en person som har falt i forbindelse med klatring, rappellering. Der er det nå en pågående redningsaksjon, der både luftambulanse og redningshelikopter er inne i området. Dette er jo svært krevende terreng som krever spesialkompetanse.

0: ambulanse, så er mannskaper fra Norsk Alpine Redningsgruppe også kalt ut og involvert i aksjonen som pågår.
1: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, ifølge det ukrainske luftforsvaret. 16 personer er såret og en er drept i luftangrepene, skriver president Volodymyr Zelensky. Og for tredje dag på rad var det i går protester i ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov har fått sparken av presidenten. Han måtte gå av på grunn av en konflikt med landets forsvarssjef Oleksandr Syrsky. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Demonstrantene er kritisk til at president Zelensky sparket forsvarsministeren.
2: Zelensky har ingen annen utvei. Hører han ikke på oss, vil protestene bare øke. Folk vil ikke godta at Syrsky blir sittende. Vi vil ha et lederskapsskifte, så Zelensky må avskjedige Syrsky. Hva duger en general til om ikke hæren har tillit til ham?
1: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl. NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Politiet ber om tips etter storbrannen i Krokstad-elva. Det er enda ikke klart hvordan brannen startet fredag ettermiddag. Det brenner fortsatt i området, og rundt 100 boliger har gått tapt i brannen. Over 400 personer er evakuert. Reporter Emra Senel sier de kriminaltekniske undersøkelsene starter neste uke.
1: Og vi vet at politiet er interessert i bilder og videoer fra området, særlig i tidsrommet 13.30 til 16. Det er alt fra opptak fra overvåkningskameraer, fra droner, fra ringeklokkekameraer. Alt som kan være med å klarlegge brannforløpet er altså politiet interessert i. Og det kan kanskje gi et klare svar på hvordan en slik brann kunne starte. Men vi vet at et knusktørt landskap, tett bebyggelse, mulig mangelfulle brannsikringer, vindkast og veldig utfordrende vindforhold og den høye temperaturen som har preget området over 30 grader over flere dager, ga fart til flammene og gjorde slokningsarbeidet ekstra krevende. Men nå er det altså litt kjøligere i lufta her. Det har vært nedbør, og det har hjulpet veldig på denne katastrofebrannen og håndteringen av den videre.
0: Mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen. Det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen.
2: Det positive er at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så er det også et lyspunkt med all den frivilligheten og det vi samfunnet som vil hjelpe de som er berørt. Det er et hav av forespørsler, tilbud, det er privat.

0: initiativ. Det er Drammen på det beste, og det er Norge på det beste.
1: Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen etter at en person falt under klatring i dag tidlig. Klatreren var en del av et turfølge på to. Ulykken fremstår som alvorlig, og både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper bistår. Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina. 16 personer er såret, og en er drept i luftangrepene, ifølge president Volodymyr Zelensky. I dag er den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet i Oslo. Det er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien, som sendes på NRK 1 klokka 15. NRK Nyheter, Tone Nordahl. NRK P1+.

short time I have to be with you, my love.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

her feier bilen Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen ned mot Grønlands torv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor.

0: Du hører på NRK P1+.
1: Gudstjenesten i dag fra Oslo Østre Frikirke og et gjenhør fra 2021. Oskar Hadland leder gudstjenesten, mens Jarle Skullerud holder preken. Ellers medvirker Reidun Gjerpstad og Ida Helene Teistedal. Vi får sang av gospelkoret Reflex, dirigert av Martin Alfsen. Øvrig sang og musikk ved menighetens egne sangere og musikere, som ledes av Øystein Folkedal. Prekenteksten fra Johannes evangeliet, kapittel 1, versene 16 og 17. To av sangene finner vi i Norsk salmebok. De står på nummer 108, «Vår Gud, han så fast en borg», og nummer 482, «Det går for oss gode».

Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Oslo Østre Frikirke. Og i dag må vi jo si velkommen til dere som lytter til dere på radio. Det er fint at vi kan være samlet til gudstjeneste, uansett hvor vi er i dette landet, eller i denne verden, kanskje. At ikke vi er avhengig av å være i Lakkegata 47, som vi er nå, for at vår Gud skal fungere. Det er i hvert fall jeg veldig takknemlig for. Vår Gud, han kjenner ingen grense for tid og sted, så derfor skal vi ha forventning, uansett om vi sitter her i Oslo i dag, i Lakkegata, eller om du sitter på hytta, eller i båten, eller hvor du er, så kan du ha forventning til at Gud, han skaper noe i deg i dag, gjennom budskapet som skal bli forkynt. Fordi at vi driver jo kirke med en intensjon, med en tanke, ikke bare fordi at vi inngår i en tradisjon eller en fast ramme for gudstjeneste, men vi tror virkelig at det er kraft i dette ordet. Ja, gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Det er Jarle Skullerud som skal tale til oss i dag. Han er en av pastorene her i Østre, og så er han synodeformann i Frikirka. Og han skal snakke rundt dette spørsmålet som vi ofte stiller dere når vi snakker om tro. Hva er det vi fyller dere med? Vi ber for gudstjenesten. Takk Gud for at din nåde og din tillit til dere, den er ny hver dag. Takk for at du bare vil gi dere det beste, at ikke vi bare får noen smule eller noen reste. Og hjelp dere til å sitte med åpne hjerte og være mottagelige for det som du vil si til dere i dag. Amen. Før vi fortsetter, så skal vi sammen få lov til å bekjenne vår synd, så vi gjør det sammen. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, ved unnlatelser og forsømmelser, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene.

Og så blir vi møtt av noen løftesord fra Gud når vi bekjenner vår synd. Fra 1. Johannes, kapittel 1, vers 9. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Salme 46, 1-8. Gud er vår tilflukt og styrke, ei hjelp i nau og alltid nær. De forreddast vi ikke når jorda skakar, når fjella vaklar i havsens djup. Vattnet buldrar og brusar, fjella skjelv når havet reiser seg. Det finst ei elv med bekkar som gleder Guds by, den mest heilage bostanden til den høgste. Gud er midt i han. Byen kan ikke vakle. Gud hjelper han når morgonen gryr. Folkeslag buldra, rike vakla, han let røysta joma, jorda skalv. Herren Sebaot er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Slik lyder Herrens ord. Skal vi be trosbekjennelsen sammen? Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd. Født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet.

0: for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
1: Har du noen gang besøkt en nyåpnet kafé som du ble særlig begeistret for? Du reiste kanskje til en ny by eller et nytt sted, fant en koselig kafé i et område der du visste at lokalbefolkningen gikk, og oppdaget at her var det en helt ny kafé. Jeg har det. Og noen ganger så har jeg også kommet tilbake flere år senere. Jeg leter meg fram til det samme stedet, gleder meg til atmosfæren og menyen. Jeg gjenkjenner kaféen, finner det samme bordet ved vinduet med de lett gjenkjennelige bildene og gjenstandene hengende på veggen. Alt ser ut til å være som før. Men likevel så får jeg en følelse av at noe er annerledes. Menyen er den samme, og jeg bestiller det jeg husker at jeg likte så veldig, veldig godt. Men jeg blir skuffet. Det er noe med atmosfæren som er blitt annerledes gjennom disse årene. Maten skuffer faktisk også. Noe har skjedd. Jeg lurer på om de har mistet sin første kjærlighet. I 1517 så slo Martin Luther opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland. Og det gjorde han fordi han ikke kjente igjen den kirken han så beskrevet i Bibelen, og som han hadde blitt så glad i. Vi skal lese det som er satt opp som prekentekst, og vi leser ifra evangeliet etter Johannes, kapittel 1, vers 16 og 17, i Jesu navn. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så hvordan er det med deg i dag? Hva er du fylt av? Eller for å spørre på en annen måte, hva fyller du livet ditt med? Hva gjør at du føler deg fulladet, klar for en ny dag, tilfreds? Er du i ferd med å gå tom? Og i så fall, hvordan henter du ny kraft i ditt liv? Dagens tekst sier at vi alle har fått Guds fylde. Vi er fylt av Guds ånd. Fylt av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Alt dette omtales som åndens frukter i Galaterbrevet 5:22. Vi lever jo i en tid og i en del av verden der vi raskt blir rastløse og går lei av ting. Begeistringen over en ny smarttelefon, en ny bil eller et nytt klesplagg byttes raskere og raskere ut med behovet for noe nytt, for forandring. Vi må følge med i tiden. Vi vil ikke bli liggende etter. Da jeg vokste opp på Gjøvik, så handlet vi alltid på Nedre Bredli. Det var vår butikk. Det er bare et par hundre meter ned i gata fra der jeg bodde. Det fantes større butikker, bare litt lenger unna, men vi handlet alltid på Nedre Bredli. Vi fikk tak i det vi trengte der. Det var vår butikk. I dag kan jeg ta meg selv i og stikke innom en ny dagligvarebutikk, bare for forandringens skyld.

Hva det som skjer med oss? Av hans fylde har vi alle fått. Så hvorfor lever vi da så rastløse liv? Hva det vi søker etter? Hva det vi savner eller har forlatt eller ikke har funnet? Hva drivkraften i våre liv? Hva det som får deg til å stå opp om morgenen? Jeg tror vi alle har opplevd perioder av livet der vi lades ut, går tom. Og kanskje du der akkurat i dag. Det som om du mister gleden og drivkraften du en gang hadde. Da det fristende å hente ny drivkraft i ting som forandring, oppmerksomhet. Å, det deilig med oppmerksomhet. Penger, underholdning, makt. Dersom disse tingene blir drivkraften i våre liv, så går vi raskt tom på nytt. Selv om de ikke nødvendigvis bare negative i seg selv. Men så lenge drivkraften en annen, da har vi noe å bygge på. Kanskje har du aldri opplevd drivkraften som finnes i Guds kjærlighet. Det kan være mennesker som har stått i veien. Du føler deg ikke god nok. Du føler deg utenfor. At det ble for store forventninger. Kanskje har du kjent på kravet om å bli som de andre. Tvilen har rett og slett blitt for stor. Du leser hvordan kristne omtaler hverandre i kommentarfeltene i sosiale medier og tenker, uansett hva som deres drivkraft, vil jeg ikke drives av det samme som dem i hvert fall. Det mye vi kunne ha sagt om reformasjonen i 1517. Men vi skal nøye oss med å si at dette var en protest fordi noen opplevde at kirken hadde gått seg fast i noen spor som skygget for Guds nåde. Det kan skje med både kirker og mennesker over tid. Og vi trenger alle en reformasjon når vi har gått oss fast i vaner eller mønster som ikke tjenlige for oss. Og som fører oss bort fra Guds kjærlige armer. Når den første kjærligheten i ferd med å forsvinne, og vi glemmer hva som var drivkraften i livet, da det på tide å søke den kjærligheten som kommer fra Gud. Nåde over nåde, står det i vår tekst. Ja, for det det. Nåde over nåde. Det som om teksten sier at det handler om en gratis gave. Ja, finnes det noen annen form for gave da, sier du? Ikke alle gaver gratis? Nei, jeg vet ikke. Erfaringen i mitt liv tilsier at det ikke alltid oppleves sånn i hvert fall. Bare den siste måneden har jeg fått mange henvendelser gjennom sosiale medier, og til og med inn på min egen telefon som SMS. Få første måneden gratis dersom du binder deg til ett års abonnement. Det kan være treningsstudio, det kan være en avis, det kan være en streamingtjeneste, eller det kan være middagslevering. Gavene kommer med betingelser. Du får noe gratis hvis du bare gjør noe etterpå. Kanskje har du en følelse av at nåden også kommer med betingelser. Men slik det altså ikke. Jesus kommer med sannhet. Sannheten om seg selv og sannheten om våre liv. Og i det du og jeg møter sannheten, så møter vi også nåden. Å flykte fra sannheten blir ofte også å flykte fra nåden. Nåden
gratis. Uansett hva som din fluktvei, så kanskje dagen i dag tiden for å stoppe opp, slutte å flykte. Du kan få ta imot Guds nåde på nytt, eller for første gang. Bli fylt av hans ånd, akkurat der du sitter. For i Guds kjærlige armer nåde å få. Tett til Guds bankende hjerte får du lov å komme nå. Få ting så skuffende som en kafé som har mistet sin sjel, sin første kjærlighet, sin drivkraft, et serveringssted som har glemt hvorfor de startet, og som blitt mer opptatt av penger enn å tilby en opplevelse for sine kunder. Verre det likevel med en kirke som har mistet sin sjel, sin første kjærlighet, eller sin drivkraft, som har forlatt Guds fylde, nåde over nåde. I dag ber vi sammen om at vi ikke må bli en slik kirke, men at vi får reformeres og ta imot Guds nåde på nytt hver dag. En kirkelig reformasjon må alltid ta utgangspunkt i det som var. På samme måte som den enkeltes reformasjon må finne tilbake til utgangspunktet. Hvor startet det hele? Hva var drivkraften? Hvem startet kirken? Hvor begynte ditt liv med Gud? Nåden og sannheten kom med Jesus. Det hans kirke, og Guds fylde bor i kirken. I deg og i meg. Av hans fylde har vi alle fått. Nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Kjære pappa. Takk for at du ser meg, og at du ser oss akkurat sånn som oss er. Takk for at oss kan komme til deg, både på de gode dagene og på de dagene som er ekstra tunge å gå. Takk for at du bryr deg om hver enkelt av oss. Og takk for at du også er med deg som sitter og hører på rundt om i landet. Så ber oss det for verden, Gud. Du ser alt som skjer. Du ser alle som har det vanskelig. Som sulter, eller som er redde, som er på flykt. Også folk som er på flykt fordi de kjenner deg, Gud. Må du bare holde hånda di rundt deg. Så ber oss deg for landet vårt, Gud. Du ser Norge med alt det gode du har gitt oss. Må du bare være med så skal han passe på det. Sånn som du ønsker skal passe på det. Vær med regjeringen vår. For Jonas og Stortinget. Må du gi deg en fred, og må du gi deg trygghet og ro, så de kan lede landet vårt på en god måte. Så må du være med byen vår. La oss se naboen vår, og la oss kunne strekke ut handa til de som trenger det. Så ber oss deg, Gud, om at du skal være med deg som er valgt å fare ut i verden for å kunne hjelpe der. Og så ber jeg for Ruth Kari og Knut Ola Toppland i Japan. For Tine og Morten i Midtøsten. For Satseven og for Bibelselskapet i Israel og Palestina. For Per Magne, Østertun og Young Life. Så ber jeg også for deg som har valgt å legge bønnene sine i bønnekrukka vår. Du ser hjertet deres, og du ser tankene deres. Før noen av oss er hverken lest eller tenkt. Så takkes deg, Gud, for at du også hører når oss ber den bønnen du har lært oss. Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik at vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makta og ære i all evighet.

Tusen takk, Jarle, for fantastisk kommunikasjon av dette nydelige budskapet. Det var fint å høre på, og takk for tydeligheten. Jeg tenker dette gir dere virkelig en utfordring til å gå hjem og reflektere over dette store underet i at Gud har elsket dere så uendelig høyt, og det har han gjort uten å kreve noe som helst tilbake. Det kunne jo være fristende å si det er så herlig å være frelst. Det sier vi i hvert fall på Sørlandet. Ta det med dere, og ta med budskapet som jeg sang litt tidligere her, at det er tett til Guds bankende hjerte. Han vil lede dere inn der. Jesus vil ha relasjon. Jeg tror kanskje at Jesus visker til dere og sier at kom nærmere. Jeg har lyst til å ha en relasjon til deg. I stedet for å stå og rope og høyste og gape. Det handler om å leve tett til Guds bankende hjerte. Dere får lov å reise dere en siste gang og motta Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede.

Vi har sendt gudstjeneste fra Oslo Østre Frikirke. Oskar Hadland ledte gudstjenesten, mens Jarle Skullerud holdt preken. Ellers medvirket Reidun Jerpstad og Ida Helen Teistedal. Gospelkoret Reflex sang under ledelse av Martin Alfsen. Øvrig sang og musikk var ved menighetens egne sangere og musikere. Bandleder var Øystein Folkedal. Og denne gudstjenesten ble første gang sendt i oktober 2021.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Brannvesenet i Drammen har ennå ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet i Drammen, Cecilie Hornstuen, sier de har fått hjelp fra andre i slukningsarbeidet.
1: Vi har mannskaper fra eget brannvesen. Vi har fått masse hjelp fra andre brannvesen. Sivilforsvaret er med store ressurser. Heimevernet, det er deres. Politiet, helse. Og frivillige organisasjoner. Vi har fått veldig mye hjelp, og det er veldig takknemlig for alle som stiller opp for den voldsomme hendelsen.
0: Og politiet ber om tips etter storbrannen. Det er ennå ikke klart hvordan brannen startet. Politiet ber folk som har opplysninger, video eller bilder fra området fredag ettermiddag om å ta kontakt. 400 personer ble evakuert på grunn av brannen, og mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som er rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Ja, altså kommunen har jo fortsatt mottakssenteret sitt i drift. Jeg har vært i kontakt med dem i dag. Det har vært rolig. De blir godt ivaretatt der. Så er det kommet åpnet noen gater eller noen områder som folk kan flytte hjem i. Det er jo bra. Man har fått mulighet til å hente noen steder. Men det viktigste nå er jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det er viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
0: Det sa ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Tidligere denne måneden døde 13 mennesker i skogbrann i Almeria sør i Spania. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl. NRK P1+.

Sangen om Arsène Lupin burde være velkjent for alle som så Detektimen i årene 1973-1975, for da gikk det nemlig 26 episoder om denne gentlemanstyven. Og det var Jan Høyland vi hørte som sang om Arsène Lupin, og jeg heter Bård Ose, ønsker velkommen til en time med Jan Høyland sine singelutgivelser fra 1958 og litt inn på 60-tallet. Før Jan Høyland slo igjennom for alvor i Sverige med 10 000 røde rosor, så ga han ut et 20-talls singelplater som alle er verdt å høre igjen. Derfor trenger jeg 2 hele programmer i serien Gammel Norsk for å få plass til alle sammen. Og vi skal starte i 1958 med en singelplate som har titelen «Det vil komme av seg selv». Denne sangen kjenner du kanskje bedre som «Komme prima», men vi hører den norske versjonen der Jan Høyland blir akkompagnert av Karsten Klaumanns orkester.

Det vil komme av seg selv, sang Jan Høyland. Han var ikke mer enn 20 år gammel da han ga ut sine første singleplater på etiketten Columbia. B-siden av denne platen var kanskje enda mer populær, i hvert fall i den byen der Jan Høyland kom fra, Stavanger. Den heter Dormi, Dormi, Dormi.

Dormi, dormi, dormi med Jan Høyland, en innspilling fra 1958. Før jeg går videre i den fine bunken med singleplater som jeg sitter med, så må jeg nevne en ting, og det er at det kommer til å knitre litt i denne utgaven av Gammel Norsk, fordi dette er singleplater som enda ikke er overført digitalt til hverken CD eller nedlasting. De aller fleste av disse platene finnes foreløpig bare på vinyl, eller de er overført til CD fra vinyl. Derfor så knitrer det uansett hvilket format jeg bruker. Det er jo kanskje litt av charmen, og jeg skal i hvert fall love deg at du vil få en ganske så variert musikalsk meny i løpet av denne timen. Vi hopper frem til 1959, og da er det klart for en singleplate som heter Før du går. Og nok en gang så er det Jan Høyland som blir akkompagnert av Karsten Klaumanns orkester.

Før du går var A-siden på en av de to singelplatene som Jan Høyland ga ut i 1959. Baksiden hadde titlen Rød er din munn.

Det er romantisk så det holder. Dette var Jan Høyland som sang Rød er din munn. Den andre singelplaten fra 1959 var en engelskspråklig plate, og det var helt tydelig at Jan Høyland på dette tidspunktet kunne ha ambisjoner om å slå gjennom i utlandet. Han hadde sangstemmen, han hadde uttale, han hadde også repertoaret. Det er nok å nevne de to sangtitlene, Broken Hearted Melody på den ene siden, Only 16 på den andre. Dessverre så ble Jan Høyland slått på målstreken i Storbritannia og her hjemme i Skandinavia av en kar ved navn Craig Douglas. Men jeg tror du er enig med meg i at Jan Høyland gjorde en minst like fin versjon av Only 16 som Craig Douglas. Men før den så hører vi også A-siden, Broken Hearted Melody.

Only 16, slik Jan Høyland sang den, akkompagnert av Karsten Kløymans orkester, og før den så hørte du også Broken Hearted Melody. Jan Høyland sang altså på engelsk, han sang på norsk, og du vet sikkert også at han sang mye på svensk. Men nå kommer vi til en dansk plate som Jan Høyland ga ut i 1960. To danske sanger, den ene sang han på noenlunde norsk, Du lille fisker. Han brukte i hvert fall sin egen dialekt, og innimellom så kom det et og annet dansk ord. Mens B-siden på denne platen, To lys på et bord, den tror jeg vi må karakterisere som en ren dansk innspilling av vår kjære norske Jan Høyland.

To lys på et bord, en dansk sang av Bjarne Høyer og Ida Fromm. Og før den så hørte du Du lille fisker, der det var Otto Brandenburg som hadde bearbeidet denne mer eller mindre tradisjonelle danske sangen. Men det var Jan Høyland som hadde gjort denne innspillingen, og den ble gitt ut i 1960. Det samme året som han fikk sitt gjennombrudd, i hvert fall her i Norge, med en versjon av Sailor, Sjømann. Den skal vi selvfølgelig høre, og etterpå så snur jeg singelplaten, for jeg har lyst til at du skal også høre baksiden. Den heter Langt borte fra deg. Men først altså, Jan Høylands store gjennombrudd på tampen av 1960, akkompagnert av Karsten Klaumanns orkester.

Langt borte fra deg sang Jan Høyland, og før den så hørte du A-siden på denne historiske singelen Sjømann. Platen som kom ut på tampen av 1960 og som gjorde Jan Høyland til popstjerne her hjemme i 1961. Og det året fulgte han opp med 4 singler på rappen. Disse 4 singlene var sannsynligvis innspilt samtidig, fordi de har etterfølgende serienumre. Fra Columbia GN1687 til Columbia GN1690. Mange av disse sangene var av det maritime slaget, det skal vi komme til. Først skal vi høre oppfølgersingelen til Sjømann. Det var en flott sang som het «Fra Paris til Hawaii», og den var også komponert av samme mann som hadde komponert Sjømann, nemlig Werner Scharfenberger.

Fra Paris til Hawaii sang Jan Høyland, og B-siden på denne singleplaten som kom ut tidlig i 1961, det var en sang som er av det maritime slaget igjen. En tysk sang som opprinnelig het Mein Schiff heißt Heimweh, på norsk Mitt skip heter Håpet.

Mitt skip heter Håpet, sunget av Jan Høyland. Og så kommer vi til en flott innspilling som heter Souvenir d'amour.

Souvenir d'amour, den tredje sangen komponert av Werner Scharfenberger, som Jan Høyland sang inn og ga ut på plate. Baksiden på denne singelplaten var en sang som nesten kunne være en fortsettelse på Sjømann, i hvert fall hvis vi skal dømme etter titelen Sjømann på gjensyn.

Sjømann på gjensyn, en sang som var komponert av Andreas Berg med tekst av Egil Hagen. Og det samme låtskriverparet sto bak den neste platen som Jan Høyland ga ut, Katarina.

Katarina, sunget av Jan Høyland. Sangen var komponert av Andreas Berg, og norsk tekst Egil Hagen. Hvis jeg snur denne singelplaten, så kommer vi til den enkle og greie titelen Du. Komponisten heter Toralf Berg, og denne teksten er forfattet av Jul Hansen.

Du, en enkel og grei titel på denne sangen, sunget av Jan Høyland. Vi er nå kommet frem til tampen av 1961, og den fjerde og siste singelutgivelsen med Jan Høyland dette året, den skal få lov å runde av denne utgaven av Gammel Norsk. Jeg må bruke en time til for å spille meg gjennom alle de flotte singelplatene som Jan Høyland ga ut før han flyttet over grensen til Sverige og fikk etter hvert kjempesuksess der borte med 10 000 røde rosor. Historien om Jan Høyland er, som du skjønner, mye, mye større enn det som vi kanskje er vant til å høre, nemlig den nevnte innspillingen fra Sverige og ikke minst plateserien Svensktopper her hjemme. Musikalsk var det også mye mer variert enn man kanskje skulle tro. Ta denne sangen som et eksempel, Kalle Båtsmann fra Lillesand.

kalde båtsmann fra Lillesand. Det var A-siden på den fjerde singelen som Jan Høyland ga ut i 1961. Da gjenstår det en sang i denne episoden i historien om Jan Høylands tidlige platekarriere. Den har gått fra debuten i 1958 og frem til tampen av 1961. I neste episode så skal jeg ta historien videre frem til 1963, og da vil du blant annet få høre om den ene plateinnspillingen som Jan Høyland gjorde i Abbey Road-studioet før The Beatles var der, og den platen ble til og med utgitt på samme selskap som The Beatles, før de fire karene fra Liverpool. Men det får du i neste uke. Nå runder jeg av med Over alle oceaner. Mitt navn er Bård Ose. Her får du Jan Høyland med Karsten Klaumanns orkester.

0: klokka 13.
1: Politiet i Drammen tror at et uhell eller selvantennelse kan ha forårsaket brannen i Krokstadelva, det skriver Drammens Tidende. Det er så langt ingen som er mistenkt eller siktet for noe straffbart etter storbrannen som har ødelagt minst 100 boliger. Brannruinene er fortsatt for varme til at politiets krimteknikere kan undersøke området, men politiet sier de har dannet seg et bilde av hvor brannen startet, og dette området skal undersøkes av krimteknikerne når det er mulig. Og det er enda ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler eller kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det er trygt, men de fleste må vente, og området er fortsatt sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
2: Det kan si da, det som er viktig for oss, det er at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette er et stort brannåsted. Det skal etterforskes. Men det er også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke. Men i hvert fall inn i det neste døgnet.
1: Og mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.
3: Det positive er at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så er det også et lyspunkt med all den frivilligheten og det vi samfunnet som vil hjelpe de som er berørt. Det er et hav av forespørsler, tilbud, det er privat initiativ, det er... Ja, det er Drammen på det beste, og det er Norge på det beste.
1: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, og 16 personer er såret og én er drept i angrepene ifølge myndighetene. Det iranske militæret angrep i natt militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Influencer-brødrene Andrew Tate og Tristan Tate er pågrepet i Miami i USA. Det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjer i forbindelse med at britisk politi etterforsker flere seksuallovbrudd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.

0: Underlig man lengter bort iblant, spør Gro Anita Skjønn. Nei, det ikke det minste underlig. Og det å komme seg på ferie betyr mye for nordmenn flest, enten i eget land eller til mer eksotiske reisemål. Og god planlegging halve ferien. Bare hør på Bjarne og Gunnar. De skulle på ferie i juni 1990.
1: Det blir fint nok som det her i byen, eller vi skal reise bort i ferien for da.
2: Gunnar, nå må du til oss og ta deg kraftig sammen her, altså. Nå har du drivet oss og tittet inn i den fæle murveggen i bakgården din i mange år.
1: Å, det er kjekt her.
2: Og nå ser jeg for meg tenkte om dette, Gunnar. Nå må jeg få deg ut av byen. Nå må du få se Norge.
1: Ja.
2: Og Sverige.
1: Ja,
2: ok. Nå skal jeg vise deg. Nå har jeg pakket for vårs.
1: Ja.
2: Har du pakket?
1: Jeg har en koffert der.
2: Ja, men se hva du har oppi her, da.
1: Ja, se der. Ja, den skal være solid, den skal langt.
2: Er du klar over at du blir overvekt i karavan? Ja, men... Du kommer til å skrubbe bremselysa ned i asfalten så gnistene står under oss.
1: Ja, men jeg har jo bare litt klær, ekstra klær.
2: Men se hva du har her. Ja. Men Gunnar, er du ha med det?
1: Ja.
2: Kan ikke ha med dette og bli overvekt?
1: Det er bare tre underbukser.
2: Ja, tar vi ut den.
1: Ja, men alt det du har der borte.
2: Sier vi deg, tar vi ut den.
1: Ja.
2: Alright. Tre underbokstra, Gunnar. Har du humorider, eller?
1: Det er prostata.
2: Ja. Hold det med ei truse, Gunnar.
1: Kjøler da, vet du.
2: Den kan du skylle opp på bensinstasjonene.
1: Alright, da. Ja.
2: Du vet, det blir overvekt. Jeg har jo mat med alt for vårs for 4 måneder.
1: Ja, det er lang ferie.
2: Jeg har kokt opp 200 liter med ertesuppe.
1: Ja, det er ikke det ensidig kost da, Bjørne.
2: Gunnar, det er en utrolig variabel kost.
1: Er det?
2: For den kan du ete med flatbrød, uten flatbrød, med dram, uten dram, med øl, uten øl.
1: Ja,
2: så her har jeg med boltepistol. Den er jævla fin, skjønner du?
1: Er du skal med den da?
2: Jo, for at hvis du er på en campingplass.
1: Ja.
2: Og så de skal hive deg ut.
1: Ja.
2: Så kan du bare sånn skyte karavanen fast i betongdekket med boltepistolen.
1: Gud.
2: Og dermed så kommer de ut av flekken.
1: Nei, riktig.
2: Og jeg mener, du har med en sånn baja som deg, så kan du riskere at du ødelegger, og du.
1: Jeg skal forholde meg rolig til hele
2: ferien. Nei, det tar jeg til god å tro, altså.
1: Bjarne, de to svære søpplesekka der, er det klærene dine, det?
2: Nei, det er pingpongballer.
1: Skal vi leke også?
2: Nei, men du vet at det er... Kan si det, Gunnar, når vi kjører på veien der, flere steder må vi krysse bruer, andre steder kjører vi langs vann.
1: Det er det jeg har sagt, det er farlig det der.
2: Og da kan vi dra veien, Gunnar,
1: men
2: det er ikke farlig å kjøre på sjøen, fordi at når du har 2 sekker med pingpongballer i bilen, så flyter kjæra. Kan ikke prioritere sånne dumme klær som du har hatt, nå skal du bare ta det rolig, jeg har ordnet klær til deg, Gunnar. For jeg fikk kjøpt noe gammelt regntøy av han der gammelt på lagret.
1: Og
2: så går han over hvert øyeblikk, har ikke brukt for det.
1: Nei.
2: Og så har jeg tatt og så klept ut masse fine motiver fra Saga Solreiser sommerkatalog. Her er det apartementleiligheter som jeg har limt på denne regnfrakken, Gunnar.
1: Eksotisk.
2: Og så har jeg klept av armene på så det blir regnet havaiskjorta.
1: Ja,
2: denne
1: ser,
2: kan du gå i.
1: Skulle vært sånn kostyme mot designerne, vet du.
2: Campingløver, vi vet du, Gunnar.
1: Ja.
2: Og vi kommer på plassen der.
1: Å, Gud, hva er det?
2: Lad han føre.
1: Ja.
2: Turkisk lada. Og så eggevit karavan etter, Gunnar.
1: Å, Gud, hva er
2: det? Da stopper de opp midt i grillsteikingen og snur huene på bordet.
0: Nei, ferie er ingen spøk, heller ikke for Bjarne og Gunnar, eller som de egentlig heter, Otto Jespersen og Jens Brun Pedersen. Innslaget var fra juni 1990. I juli 1992 laget Gry Våge, Reidar Hirsti og Øystein Rakkenes en programserie om ferie og fritid. Gøy på landet, da byfolk invaderte landlige hytter og hus, kalte de et av programmene.
3: Ja, det var godt å se deg igjen, Øystein Raknes, efter dine ferder i det store og spennende utland.
4: Endelig har jeg kommet tilbake til gamle landet fra Mallorca, altså charterturistene sitt store mål gjennom 30 år. Men Reidar Hirsti, du og Gry Våge har jo vært en annen stad i mellomtida. Hvor hen?
5: Ja, vi har vært over store deler av det sørlige Norge, det er halve kongeriket i sør. Vi har vært i Bergen, vi har vært i Os. Og så måtte vi naturligvis finne 2 deler av Norge som i særlig grad har vært berørt av turismen, og fortsatt er det. Det er Hemsedal, og det er Kragerø-området med Skåtøy.
4: Så Gruvåge, hva slags erfaringer har dere gjort? Hva har dere sett?
3: Du, vi har sett litt av hvert, og vi er som mange andre, dem vi har snakket med og dem vi har intervjuet, litt i tvil om hvorvidt turismen er en velsignelse eller snarere av og til det motsatte.
5: Ja, og i Kragerø, som vi besøkte nå siste helg, så møtte vi Inger Sandberg, som var en liten jente i mellomkrigsårene, og som hadde sitt meget spennende møte med sommerturistene som kom fra Oslo.
6: Jo, det skjedde med Oslobåten, T-båten, og da gikk Kragerø folk ned på brygga for å ta imot båten og se. Og det var veldig spennende, for der kom det mennesker som var annerledes enn oss, som hadde råd til å reise på ferie, som hadde rød munn, de hadde en rød negler, og de hadde bukser med sleng, og de snakket annerledes enn oss, og de kjøpte kirsebær i Kremmerhus for 25 øre. Det synes vi var fabelaktig. Det falt seg ikke inn at vi kunne få noen gang kjøpe disse kirsebærene. Og der på brygga, der sto de to bybudene i Kragerø. Det var Charles, tjukke Charles, som hadde lue med bybud nummer 1 i gullbokstavet på lua. Og han kjente alle storkarene og alle kjendisene og fikk julekort fra dem hvert år. Så det var han som da skulle kjøre deres bagasje ned til skyssbåten.
5: Men dere som da var unge var barn. Dere møtte jo da jamgamle mennesker fra hovedstaden. Hvordan var dette møtet?
6: Jo, det var jo barn som hadde besteforeldre i Kragerø for eksempel, og her i nabohuset vårt, der kom det hvert år en liten jente som het Edith. Og hun og jeg ble veninder, hun var litt eldre enn meg, tror jeg. Og vi lekte med dukker utenfor, og hun kunne jo fortelle meg mye rart, og hun snakket annerledes. Og jeg synes den Oslo-dialekten var så spennende, så når jeg gikk for meg selv, så trente jeg liksom litt på å snakke sånn som Edith. Og en gang så sa hun, du, vet du hvordan barna blir født? Ja, tenkte jeg, det vet jeg da, fordi han mor fortalt meg. Og hun har fortalt at Gud gikk omkring en stor have og opp under en hvit rosenbusk. Der fant han en liten jente, og så fikk han tak i engelen Gabriel, og sendte ham ned til jorden, og det var altså meg. Pah, sa Edith. Det er ikke sånn, må du tro. Og så fortalte hun det. Det synes jeg var fælt. Og det trodde jeg.

0: jeg ikke på. Jeg synes jeg var helt utenkelig. Men spennende var det hver gang hun kom, og hun kom jo også i hvert eneste år, og da hun hadde stått til konfirmasjon, så kom hun med sin konfirmasjonskjole, som var kremgul og helt sopsi og veldig fin. Og så gikk hun på dans, og på skolen hvor det var tivoli, og jeg så på henne da hun gikk med fin rød munn, og rød negler og høye hæler, og permanent. Og jeg tenkte, ja, ja, aldri blir det meg, for hjemme hos meg syntes de det var galt å danse, så jeg kunne ikke det.
1: Men altså, du hadde en form for ferie ut på Stråholmen. Fortell om litt
0: ja,
1: det.
0: Ja, det var noe jeg drømte om hele vinteren. Den dagen da bestefar og jeg skulle reise ut til Stråholmen. Han var nemlig derfra. Hans far var los, og han selv startet sin karriere som losgutt der ute. Og han hadde familie der, og når vi ble da hentet hver sommer i en stor fiskekog, og kjørt utover, og jeg husker hele reisen var som et eventyr. Når vi til slutt kom dit hvor havet, vi må et stykke over havet nemlig, som heter Gapet, før vi kommer til Stråholmen, og da var jeg så spent på om det ville være store bølger, for det var liksom litt farlig. Men det kunne også være helt blitt og fint, og så kom vi da frem til Stråholmen, innimellom, det er en molo der, og så snart vi kom i land, der sto jo våre venner og slektinger og tok imot oss, og så gikk vi oppover, og jeg husker den spesielle lukten som var der. Det var hav, og det var sol og blomster, og det var så mange blomster der ute, og fuglesang, lerke som var over hodene våre hele tiden, og så var det kuer. Og jeg synes den fjøslukten var så deilig inni alt dette andre. Og når jeg kommer der ut nå, så er det jo ikke lenger fastboende der, så det er ikke kuer der. Og første gang jeg kom der, så tenkte jeg, hva er det som mangler? Jo, det var den spesielle duften da, av hav og blomst og sol og kuer.
1: Blandet med fjøslukt.
0: Ja, fjøslukt, ja. Og så bodde vi da hos bestefars nevø. Der leiet vi storstua, og de selv holdt da til en annen ende av huset. De hadde et eget kjøkken som de brukte om sommeren. Ikke eget brygghus, men som brygghus i selve huset. Og så var jeg med ham rundt i husene og hørte disse gamle fortelle. Og det var jo alldeles fantastisk å sitte der. Jeg husker det var en stue der med et rødt plysjmøblement, med utsikt til et blått hav, og der satt jeg og hørte på når de fortalte om stormnetter, om mørke og fare og skipsforlis. Det er jo mange som har forlis der ute, og det var så ufattelig den avstanden mellom den trygge følelsen min sammen med bestefar og hans venner, og sommeren og solen, og så dette utrolige. Så det opplevde jeg hver sommer, så lenge han levet. Og det var jeg synes at når jeg skulle tenke meg himmelen, paradiset, så var det Stråholmen med bestefar.
2: Men de som nå måtte leie ut husene sine til sommergjestene, jeg lurer på om de alltid var like fornøyde. Traff du noen av dem?
1: Ja, jeg traff Arne Jensen på Skåtøy. Og han var nesten 80 år og hadde opplevd den perioden hvor foreldrene hans flyttet ut av huset og inn i bryggerhuset for å åpne plass for sommergjestene fra Oslo.
3: Ja, det er klart, det var jo dårlige tider i den tiden. Lite arbeid og dårlige priser på landbruksprodukter og det ene med det andre. Så det var jo et kjærkommet tilskudd i inntekten at de da kunne leie bort husene sine og få kanskje en par hundre kroner, 300 kroner, 400 kroner for sommeren i leie. Og på toppen av det så hadde jo de fleste hadde ku og høns og noen grønnsaker som de solgte og hadde inntekter av det, slik at det var en virkelig noe som kanskje redda mange ut av en vanskelig situasjon i den tiden. Vi så frem til den dagen de skulle komme

0: og vi tok imot dem på brygga, og mange av de hadde jo vært her år etter år, så vi kjente de godt, og vi kunne da prate om alle ting som var felles, hvordan vi hadde hatt om vinteren og så videre. Så det var bare hygge med hele denne situasjonen.
1: Men si meg, hva slags folk var dette her? Var det vanlige arbeidsfolk fra Oslos østkant, eller var det en annen gruppe mennesker?
0: Nei, det var nok ikke mange fra østkanten. Det var mye, ja, det kunne være lektorer, og det kunne være kontorsjefer, og leger kunne også være, advokater, og så det var et annet skikt, dette. Og jeg hadde faktisk et inntrykk av at de bodde nesten i samme krinsen bak slottet, alle sammen, skal jeg si det.
1: Og når de da forsvant om høsten, så ble ikke kontakten brutt av den grunn?
0: Nei, langt ifra. Det gjorde de ikke. Det var jo veldig trist når de reiste om høsten, jeg må si det. De gikk noen uker før vi kom til oss selv igjen, og de som kom i de vanlige foldene. Men vi fikk jo gjerne et kort ut på høsten, og vi fikk julekort, og kanskje en liten julepresang også. Så kontakten var der faktisk hele året, kan du nesten si. Ja, vi var jo unge den gangen, så for oss betydde det ingenting. Vi hadde jo like moro enten vi bodde i bryggerhus eller vi bodde i hovedbygningen. Så de som hadde litt bråk med det, det var vel, ja, kanskje kvinnemenneskene først og fremst. De måtte jo rydde hus og få det i orden. Det måtte jo være helt tippt opp stand. De kunne ikke levere fra seg noe som så lurvet ut. Men på den andre siden, når de kom i bryggerhuset, så kunne de kanskje innrette seg litt mer lettvint. Det var ikke så nøye kanskje med å ta gulvvaska stadig vekk, og folk kunne gå ut og inn som de ville uten å tørke seg for beina, kanskje. Og det er en ting til også som jeg synes jeg skal ta med. Og det er det at det var som sagt veldig dårlig med arbeid i 30-årene, 20-årene også. Mange av disse menneskene hadde kontakter i shipping og hvalfangst. Og det var ikke få unggutter som ble hjulpet til jobb av disse menneskene her. Det var også mange unge jenter som fulgte med disse sommergjestene inn til Oslo når de reiste om høsten. Kanskje hadde de fått jobb hos vedkommende, eller de ble skaffet jobb der inne. Så det var mye av ungdommen som på den måten kom seg ut i verden, kan du si, og fikk se andre forhold og lære andre forhold å kjenne dem.

0: Vi er jo så stolte her i landet av det norske høgfjellet, fjellturisme. Og det å gå i fjellet har jo, ja, det har noe edelt over seg. De virkelige turistene har jeg jo fått vite. Det var jo de som gikk på tur, altså vandret av gårde med sin stav i fjell og hei. Og hva slags fjellturisme var det dere opplevde, Gruvåge?
1: Ja, vi kom jo altså til det sagnomsuste Hemsedal, og i stedet for å spørre meg, så skulle du ha spurt en kjekk kar som vi traff der, som heter Olav Fausko. Hør nå hva han forteller.
2: Dette har nå pågått en del år nå, da. Men det er klart at det har, turisten har mye å gi oss, når du tenker på rent økonomien, da. Men det er klart at det er både bra og galt med slik røven med alt, kanskje. Så, nei, ut av turister så hadde nok ikke Hemsedal vært slik som den er i dag. Det tror jeg nå vi må innrømme alle. Ja, i 30 år og oppover så begynte det så smått. Men det var særlig påskehelger da, som var den store, store tide for å ha turister og tjene penger. Og da var det noe kysting oppover bygda. Det var ikke brøyta veier den gangen. Så det var kysting, og det var å bære og dra opp disse byfolkene fram på disse stølaten som ble utlegget. Så den tiden den er litt artig å tenke på. Det var ikke så store penger, men det var likevel, det skulle ikke så mye til den gangen. For det var noe så mye mer verdt da. Og det var mye Oslo-folk som kom her åt bygden. Det var nok en del fra Drammen og Hønefoss. Men største parten var nok fra Oslo. Det var helt vanlige folk. Det var ikke rik folk som reiste oppover til Hemsedal den gangen, for det var ikke så veldig store serviceanlegg og hotell og flotte greier. Det var ganske så enkelt. Så det var de helt vanlige arbeidsfolket som da etter kort hadde begynt å legge seg til denne vanen å reise på fjellet. Både selv i påske, da, men også sommerstid. Så det var i vekst. Det var i veldig vekst fremover. Fremover imot krigsutbruddet, så hadde det øka kort det eneste år. Ja, det ble et veldig fint forhold mellom disse byfolket som kom. Det ble venner, vil jeg si. Alle som kom, og de kom etter år etter år. Så, det var så fint forhold som det kunne være. Det var hjelpsomme, disse folket. Jeg kan si at vi hjelpte hverandre nå. Så det var en fin form for turisme som jeg gjerne skulle se hadde levnet opp at.
1: Men etter den tiden som Olav Fausko her beskrev for oss, er det jo vokst opp en moderne, svær turistmaskin nærmest her i Hemsedal.
3: Ja, og for å få en litt yngre kommentar til den nye Hemsedal, så oppsøkte vi banksjefen personlig, Gunnar Haug, og han så nok det hele ut ifra en litt annen synsvinkel.
4: Det er klart at det er forskjellige oppfatninger om dette her med turistnæringen. Den har selvfølgelig negative sider, og alle er ikke like glad for det. Og for det følger med disse her store turistrømmene, så følger det elementet som en gjerne skulle ha sett hadde ikke kommet hit. Men utifra en totalvurdering så tror jeg turistnæringen skaffer så mye attatinntekt at spesielt sett i en fremtidig perspektiv, for eksempel ved en EF-tilknytning, så tror jeg at denne her attatinntekten som finnes på det området, den vil være veldig viktig i fremtiden for å kunne opprettholde en spredt bosetting, spesielt her i Hemsedal. Ja, i min barndom så var det vel den gode gammeldagaste gjestfriheten som slo ut 100%. Og da var det stas å kunne prate med fremmedfolk. Nå har jo tiden snudd seg, og i og med at vi ikke er mer enn godt å være 1600 innbyggere i Hemsedal, og vi kanskje i de største turisttoppene har et gjestetal på 12 til 15.000, så er det klart at om en blander dette her, så blir det nok så tynt med Hemsedal i midt oppi dette.
3: Underveis har vi fått den gode nyhet at jordbruket står seg ganske bra i Hemsedal, men til tross for det så sitter vi nå på Lovebrua til et nedlagt småbruk, og med oss har vi en mann som har gjort det til en oppgave for seg å lære det norske folk til å gå i fjellet, og det er Nils Follund, som er leder for Norges høyfjellskole.
5: Selv om jeg var fra flatbygdene, så var jeg glad i å gå i skogen og fjellet. Så jeg så en mulighet her til å invitere medmennesker til å oppleve fjellet slik det var fra naturens side. Og på den måten både selv slippe ut i det fri og inn i den frie naturen, og kanskje da

0: inspirere flere til å bruke det landet vi har kjært på en annen måte. Så slik kom ideen om Norges Høyfjellskole.
1: Fikk du noen med deg da? Du kunne jo ikke greie dette helt alene.
0: Nei, merkelig nok så var det studiekammerater fra NTH som gjorde det mulig for meg å starte. Fordi vi hadde der i 59 startet den første åpne tinnegruppen i Norge. Og der hadde vi, fordi det var en åpen gruppe, invitert folk til noe som egentlig var ganske farlig. Og som du ikke kunne lære noe annet sted den gangen i Norge.
2: Men hvordan går det med økonomien? Greier du å holde dette i gang med kursavgifter og slike ting?
0: Hvis du er glad i natur, så... og ikke se på naturen som en sånn kilde til ting, en sånn ressurs, så skjønner du vel det at da er det så smått at det er ikke nok bare å si at andre skal vise måtehold, men du må kanskje gjøre det selv også. Så da måtte vi da utvikle en litt annen økonomi enn den som vekstøkonomien står for. Så vi kom på det geniale at hvis man brukte mindre penger enn man tjente, så hadde man god råd, og det har vi hatt senere.
1: Nei, jeg føler sterk sympati med din måte å se dette her på, men jeg lurer på om den deles av mange av dine nye sambygdinger her.
0: Nå som vi må lete etter andre løsninger, så er det også mange her i Hemsedal kommune som ser at vi har jo noe rotekte i Hemsedal, levemåten, kulturen og naturen her ikke minst. Så vi kan vel si at vi befinner oss nå i en veldig spennende situasjon, hvor de som da har gjort lette penger i 80-årene ser at det går nedover, og de som da kanskje har holdt kjeft fordi de ikke, det er kanskje lett å kritisere en suksess, de kommer nå til ordet. Det viser seg at når det blir konflikter, og når de da som altså har stormet frem snubler, så er det noe som heter grasrot kanskje, så er det noe med at å være norsk er jo å være vill, det er jo å ha lært av natur, å være, ha mye askeladden i seg. Og det ser ut som disse kreftene og disse tankene dukker opp, ikke bare i Hemsedal, men i hele Norge nå.
1: Og nå har vi reist fra Vestlandet, og de klassiske gamle turiststedene, Voss og Gudvangen. Det er jo lefser og rømme og bunader, og jo mer forfallende hus, jo mer romantisk, og turistene knipser og knipser. Og for et bilde av Norge som det var i Tidemann og Gudes tid, det er vel heller ikke riktig?
0: Nei, det er jo viktig, tror jeg, som du er inne på, å være ærlig. Og der har vi vel sett et... ja, skal vi si sykdomstegn ved turismen, at de har vært så opptatt av å skryte. Og markedsføring skriver de bare med store bokstaver. Og så snakker de om produktet da. Men produkt, det er noe som kommer ut av maskiner. Og produkter kommer ikke ut av mennesker, eller av kultur, menneskers samvær, eller menneskers samvær med natur, friluftsliv. Så... jeg tror ikke at det er veldig vanskelig å finne veien videre til et reiseliv som er mer å ta imot medmennesker og la dem få del i den levemåten vi har her og hadde her og den natur som vi da er så heldige å ha nær oss. Så vi må vel rett og slett si at de som har stelt med reiseliv i Norge har vært uprofesjonelle. De har ikke kjent reiselivets historie, og du var inne på Tidemann og Gude og fjordturismen, ikke sant? Europeerne kom jo hit for å oppleve de ville. De som var ville fordi de hadde lært av natur. Vi er ikke så ville lenger nå da. Så, men vi må vel kunne greie å levendegjøre noe av vår tradisjon, og bli stolt av den og glad i den, og omskape den til vår tid. Og fordi at nå altså går så alt som eget verre med vårt forhold til natur, så kan vi kanskje nettopp i reiselivet, i turismen, vekke denne interessen, denne forståelsen, gjennom at vi inviterer til å oppleve både det kulturelle og det som hører naturen til.
3: Men si meg en ting. Campingturisterne, de var det vel mange av rundt omkring på disse feriestadene dere reiste?
1: Ja, det kan du tro. Og Reidar Hirsti ble veldig begeistret da han traff en dame som var enda mer begeistret. Kanskje ikke så mye for ham som for campingen. Nå skal du bare høre Sonja Dyrdal.
2: Ja, og før hun slipper til så må jeg opplyse at det finnes over 100 000 campingvogner som er registrert i Norge i dag. Helt utrolig.
4: Det 33 år siden, og da startet vi med et bittelite telt med pumpeprimus, tårteflasker og spedbarn i kurv. Hun var 6 måneder. Det var første gangen. Vi fikk vel campingvogn da Tone var noe sånn som 5 år, tenker jeg. Så vi drev i flere år med dette teltet. Og bygget det ut, fikk 2 telt med noe sånt slag over, og syntes vi var veldig avanserte og flotte. Skaffet oss vogn da hun var i 5-6 års alderen. Og det var fryktelig moro. Det var veldig stas. Vi hadde slett ikke nok penger, men datt opp igjen vidunderlig mann som med sin finfølelse klarte å få skrudd prisen ned til oss, slik at vi ved hjelp av barnas bankbøker klarte å få summen høy nok til at vi kunne kjøpe. Og da var vi fryktelig glad og stolte. For vårt vedkommende så hadde vi vår vogn i 20 år. Vi er sånn at vi har tingene til de slites ut. Bilen vår er jo snart 20 år, og vognen vår ble 20. Og den var da, det var en musketær for 4, den gangen var den stor og flott, i dag en liten. Men da vi så ikke brukte den lenger, så kjøpte vi en liten vogn. Men det er jo mye, mye svære, flotte vogner i dag. Vi har aldri eid en sånn, og for oss, det har jeg lyst til å si, vi lå 20 år på Sørlandet. I vannkanten med ungene. De har vokset opp der i sine sommerferier. Vi hadde det vidunderlige musketæren. Men da vi hadde alltid også dette at vi tok en tur i Europa. Vi var jo skolefolk, så vi var heldige å kunne ta en tur i Europa. Og det har vi fortsatt med annet hvert år. Nå har vi kjøpt bitteliten. Den heter Mini Glenn, og som vi da raskt oversatte til bitteliten. Og min mann og jeg kjører da med bitteliten, barnet har også lånt den. Og vi har da kjørt ifra Nordkapp og til, syd til, nesten til Albania, Italia, Frankrike rundt, og Britannia, Brest og hele de britiske øyer. Vi har vært i alle land. Vi har til og med vært litt i øst nå, i Ungarn og Romania. Vi var i Jugoslavia, og vi ser på dette som, vi kaller det koffertvognen vår, litt større er den jo. Men jeg synes at vår holdning til campinglivet, den er veldig enkel. Den er veldig personlig og privat. Vi er ikke medlemmer av noen forening, med all respekt for foreningene, de gjør masse godt arbeid. Men vi bruker vår vogn slik som vi vil, og på den måten vi synes er behagelig. Og vi har fått sett utrolig mye av Europa. Så kjører vi begge to 50-50, og så kjører vi nedover autobahn. Vi har en grense på 80 km i timen, og det gjør at vi må holde oss i den indre banen, og der kan de andre forbi den ytre. Og vi er fornøyde med det. Og så vi er trøtte, når som helst, hvor som helst, kjører vi inn på en eller annen rasteplass, eller bare langs veien, og slår ned labbene og tar vår formiddags, eller tar vår middagslur, eller ligger over til neste dag. Så vi er veldig, veldig fri. Antagelig er det noe i det min far sa da jeg var liten. Å herregud, sa han, du er annerledes du, sa han. Å herregud, sa han, du passer ikke dette kalde landet. Enten får du gå til scenen, eller så får du dra til syden.
2: Eller reise rundt om i campingvogn.
4: Akkurat. Sånn bruker vi den. Og så er vi utadvendte begge to, så vi har ikke noen vanskeligheter, kanskje. Det høres ut som skryt dette, men jeg tror det vi er litt utadvendte, så vi har ikke så vanskelig for å bli kjent. Og da oppstår alltid videreverdigheter. Alt er noe med vår gamle bil, og vi får alltid hjelp, Og vi var midt oppe i det svarteste Montenegrofjellene i Jugoslavia. Det begynte å hamre og dunke, og mannen min sa kjør, og jeg sa nei, det meg som sjåfør nå, nå bestemmer jeg. Og vi kjørte litt til, og det dunket verre og verre, og vi nådde frem til en by som heter Rijeka, og fikk hjelp, utrolig godt arbeide, og elskelige mennesker og kjapp service. Så det skjer alltid noe, og da gjelder det om oss å holde hodet.

0: det kaldt. Ja, det gjør det.
1: Gøy på landet het dette programmet. De som stod bak var Gry Våge, Reidar Hirsti og Øystein Rakkenes. Det ble sendt første gang i juli 1992.

0: Hvordan tenkte så reiselivsfolk om dette med sommerferie og utferdstrang for noen tiår siden? I juni 1947 samlet Rolf Kirkvaag noen representanter for reiselivsbransjen i studio. Og først ut var Odd Medbø, pressesjef i DNL, det norske luftfartsselskap.
1: Flytrafikken har gjort nye og store fremskritt i 1947, og nå er vi allerede midt oppe i sommertrafikken. I mai måned befordret vi ca. 10 000 passasjerer på våre forskjellige ruter, og trafikken vil sikkert bli langt større både i juni, juli og august.
2: La oss nå begynne innenlands, pressesjef Medbø. Hvordan er det, hvor mange ruter har DNL i gang inn i Norge?
1: Vi har mange forskjellige ruter, får jeg si, men den viktigste er jo den store stamruten, eller den flygende hurtigrute, som vi kaller den, som går Norge på langs fra Stavanger over Bergen, Oslo og Trondheim, helt opp til Tromsø. Dette er et meget verdifullt innslag i norsk reiseliv. Nå skal jo denne ruten først og fremst hjelpe til å knytte Nord-Norge sammen med det sønnfjelske, men ved siden av den praktiske nytte, så er jo også denne ruten en av de fineste turistruter vi har i hele verden. Jeg må forresten i den forbindelse fortelle en liten episode. Oppe i Tromsø traff jeg for et par dager siden en 70 år gammel norsk-amerikaner som sto der om natten og så på den røde midnattssolen som danset over fjelltakkene. Han hadde faktisk tårer i øynene og fortalte det at han hadde reist fra Norge bare 16 år gammel, og hele livet hadde han gått og sett tilbake til Norge og håpet at han skulle komme opp til Nord-Norge og se midnattssolen. Og nå står jeg her, sa han, og det er rart å tenke på, for ikke mer enn vel to døgn siden gikk jeg rundt i New Yorks stengater. Men det er ikke bare Nord-Norge som er det flotte på denne ruten. Også den søndre etappen fra Oslo over Bergen til Stavanger er virkelig en turistattraksjon. Der går ferden over Hardangervidda med Jøkelen og Hallingskarven og alt det herlige som er å se der, og senere nedover langs skipsleden med de tusen øyer til det smilende Stavanger. Vi har inntrykk av at mange feriefolk legger opp en rundtur på en måte på denne ruten her. De tar med fly fra Oslo over Bergen til Stavanger, og så reiser de videre da med

0: skip eller jernbane oppover Sørlandet. Og den turen, den er ikke så dyr heller. Flyturen koster 130 kroner.
1: Ja, ved siden av den flyvende hurtigruten så er det vel Danmarksruten som er det store trekkplaster i DNL, er det ikke det?
0: Jo, trafikken på ruten mellom, eller rutene, det er jo nok så mange ruter vi flyr der, mellom Danmark og Norge, den ser ut til å sette nye og store rekorder. Det er nå en gang blitt slik at nordmenn og dansker bytter land i ferietiden. Danskene skal absolutt opp til Norge i vinterferien og i sommermånedene, og nordmenn, de vil da ned til det glade København eller reise rundt i det idylliske Danmark.
1: Hva koster det for oss nordmenn forresten å reise ned til glade København?
0: Med flyet koster det 128 kroner, og turen tar bare 2 timer.
1: Ja, men nå er det jo naturligvis flere som er så heldige at de kan reise lenger enn til Danmark, og da må man vel også bruke fly?
0: Ja, det er jo andre kommunikasjoner, men vi har flyruter til praktisk talt alle land i Vesteuropa, og det er en travel trafikk ut på Fornebu. Det skulle være morsomt om lytterne kunne komme ut alle sammen og se hvordan det foregår der. Hver morgen står de store flyene våre oppmarsjert på linje, og med 5-10 minutters mellomrom durer de ut i verden til England, Frankrike, Holland, Belgia, Schweiz, og så videre. Og trafikken har på mange av rutene vist seg å være så stor nå i sommerhalvåret, at vi har måttet gå til dubleringer for å kunne avvikle det hele.
1: Hvordan står egentlig turistforeningen rustet til å ta imot trafikken i sommer?
2: Omtrent som i fjor. Vi har alt i alt omkring 20 hytter. Og dertil kommer 5 skogskøyer i Holleia og Ådalskøvene. Men det er dessverre langt fra nok. Særlig i juni måned skulle vi ønske å ha dobbelt så mange hytter, eller dobbelt så mange senger på hyttene. Det er ingen sjelden foreteelse at det overnatter mer enn dobbelt så mange som det er senger til.
1: Ja, men hvordan kan disse fjellturistene greie seg med sånt
2: på? Åh, på forskjellige måter. Noen ligger på sofaer, eller de setter seg i noen gode stoler. Så ligger noen på puter og teppe på gulvet, og så naturligvis i stor utstrekning 2 og 2 i sengene da, ettersom de er venner til. Åh nei, de behøver ikke trekke på smilebåndet, for det går pent og pyntelig for seg. Hyttevertene er strenge slik. Det er ingen fare ved å sende unge mennesker i fjellet alene.
1: Men hvordan er det, Rabe? Er det noe særlig strøk i fjellet som de kan anbefale, som det er kanskje litt bedre plass?
2: Ja, det er det, men la meg heller si at den bør unngå Jotunheimen akkurat i rushtiden. Rondane er heller ikke så bra i juli måned. Ellers er det jo ikke så verst på Hardangervidda. Og så er det mange andre strøk som folk flest glemmer. Strøk som hører til de aller vakreste. Tenk på Øverlandsdalen, Setesdalsheiene, Dovretraktene, Gudbrandsdals- og Østerdalsfjellet. Og det er så meget å velge mellom.
1: Det var et spørsmål her som jeg gjerne vil komme inn på. Dette her med denne kappflying som folk klager så mye over. Kappflyingen for å få sengeplass. Er det virkelig så ille som folk sier?
2: Ja, dessverre. Det nytter vel ikke å nekte det. Og derved så bortfaller jo en stor del av meningen med å gå i fjellet. En skal jo nettopp ta det med ro. Slå seg ned ved et kjern og kose seg. Men i år skal vi prøve noe nytt. De som ligger på flatseng i en natt på en av våre hytter får en klassbillett som gir dem rett til en seng på det neste de kommer til. Av våre egne hytter, notabene. Det håper vi skal hjelpe noe. Og folk over 50 år, de kan forresten få slike billetter her hos oss før de starter, uten videre.
1: Ja, det der høres jo bra ut. Men har de ellers noen gode råd for sommeren?
2: Å ja, en masse. Men det spørs bare om folk vil høre på dem. Først og fremst så vil jeg be folk gå mer i annen halvdel av august. Da er det god plass overalt. Og så vakker som det er på den tiden da, når farvene begynner å komme i fjellet. Jo, det tror jeg en må si er et godt råd.
3: Hva turisthotellene angår, så har en rekke av de mer kjente steder for lengst meldt fullt hus i juli og august. Naturligvis kan det komme avbestillinger, og de fleste hoteller holder av noen rom for tilfellige gjennomreisende, så bilister og andre som reiser hurtig gjennom og bare trenger soveplass på en natt på hvert sted vil nok få tak over hodet, men de bør i hvert fall ikke forlate et hotell om morgenen før de har sikret seg logi for natten. Men for turister som vil bo en ukes tid eller to på et sted, er det nå nesten umulig å skaffe plass. Noen enkelte turisthoteller, som for eksempel i Nordfjord, kan enda skaffe plass, men vanskeligheten består i at man ikke kan nå dit uten å overnatte underveis, i Sogn om man kommer sydfra, eller i Gudbrandsdalen, Romsdal eller Sunnmøre om man kommer nordfra, og der er det at det kniper. For de mindre landshotellers vedkommende, og i pensjonater og gårder som tar imot feriegjester, har vi inntrykk av at det nå er fullt bestilt overalt for den egen

0: fra 1450 til 1650 per døgn per person ved opphold på minst 5 døgn. Det er bare de mer luksusbetonte turisthotellene som får lov til å ta høyere pris, opp til 22,50 per døgn. Vil man ha værelse med eget bad, kommer det et tillegg på 4 kroner for enkeltværelse og 5 kroner for dobbeltværelse. For værelse med egen dusj er tillegget 2 kroner for enkeltrom og 2,50 for dobbeltrom. I alminnelige landshoteller, turiststasjoner og pensjonater bestemmes prisene av de lokale prismyndigheter, og her dreier pensjonsprisen seg om fra 10 til 14 kroner per døgn.
1: Hvordan er forholdene ved hotellen i år med hensyn til maten og sånt?
0: Ja, turisthotellene får fremdeles ekstra rasjoner, så kostholdet der står fullt på høyde med et hvilket som helst annet land, og selv i de mindre hoteller, turiststasjoner og pensjonater, er maten både god og rikelig. Betjeningsspørsmålet er enda meget vanskelig på mange steder, men det har bedret seg at skilles inn i fjor, og man kan trygt si at både når det gjelder mat, betjening og komfort i det hele tatt, vil man overalt få full valuta for pengene.
2: Det var reiselivsfolk om den norske utferdstrangen i juni 1947. Vi hørte pressesjef Odd Melbø i det som da het DNL, det norske luftfartsselskap. Sekretær Gunnar Råbe i Den norske turistforening og direktør Gunnar Lampe var også med. Ansvarlig for programmet var Rolf Kirkvåg.

Ferie, fritid og forventningene skyhøye. Kanskje ikke til det vi skal gjøre, men til det vi ikke skal gjøre. Ellers sliter vi jo helsa av oss under den gamle loven.

0: loven. Du skal arbeide i ditt ansiktsved. Og arbeider gjør vi. Vi arbeider oss til stive muskler, høyt blodtrykk og mavesår. Men ellers har vi det bra. Norge er et av verdens beste land å leve i, sier statistikken. Bruk tiden som et redskap, ikke som en sofa, sa John F. Kennedy for nærmere 40 år siden. Siden den gang har vi fått stadig flere tidsbesparende redskaper og stadig dårligere tid. Det er ikke mange fristunder til å ligge på sofaen. Tid er penger, og penger er tid. Men det er langt fra balanse i forholdet. For mens det blir stadig flere penger blant oss, blir det stadig mindre tid. Jo mer vi sliter for å spare inn noen minutter, jo raskere renner de ut mellom fingrene på oss. Tidsbanker og tidsaksjer er dessverre ikke funnet opp ennå. En oppgave for Telenor. Vi tenker på de gode gamle dager, som slett ikke alltid var gode. Men langsommere var de. Hjulene gikk ikke så fort rundt, og det var heller ikke så mange hjul. I dag fylles veiene opp av biler med mennesker på rastløs jakt etter livet og lykken. Fort skal det gå, og motorveien er den raskeste til paradiset. Bilen er en venn, men en kravstor venn, personifisert og menneskeliggjort som den er. Den har sine egne butikker og leger, altså bensinstasjoner og verksteder. Den har sine bøker og blader, avissider og programmer. Den har sin egen forsikring og egen post på selvangivelsen. Den har til og med eget personnummer, synlig plassert både foran og bak. Den er dessuten storrøyker og tar lite hensyn til omgivelsene. Bilene blir flere, og veiene blir flere. Alt eser ut, alt vokser. Det blir flere store stuer og flere møbler i stuene. Flere store kjøkken og flere maskiner i kjøkkenene. Det blir flere telefoner og flere samtaler. Flere TV-kanaler og flere underholdningstilbud. Det blir mer av alt, bortsett fra tid. Den blir det mindre av. Omløpshastigheten øker, farten er et narkotisk stoff, og vil bli stadig mer avhengig. Det gir seg utslag i så mangt. Kjærligheten varer kortere. Det er nye skilsmisser og nye par på løpende bånd. Ukebladenes lange trykningstid kan snart bli et problem. Klær og sportsutstyr rekker knapt nok frem til butikkvinduene før de er blitt umoderne. Aksjekjøp og aksjesalg skaper millionærer med et tastetrykk. Politiske løfter fødes og dør, uten hverken gratulasjoner eller kondolanser. Og velgerne skifter standpunkt over natta. Men så går også beroligende piller unna i stort tempo. Det er sjelden vi unner oss en ufakturert pause for å bare se ut av vinduet. Vi er i konstant beredskap, konstant oppkoblet til våre snedige tekniske innretninger. Aldri før har vi fått og gitt så mye informasjon. Aldri har vi kommunisert så fort og så lett. Men det spørs om ikke gamlemåten er vinneren likevel. For vitenskapen kommer aldri til å finne et bedre kommunikasjonsmiddel enn lunsjpausen. Nå er jo ferien også en pause. Kanskje vi skal benytte anledningen til å kommunisere ansikt til ansikt? Kanskje vi skal ta tiden tilbake og snu på Kennedys utsagn? Nå kan vi gjøre tiden til en sofa og ikke til et redskap. Vi kan jo uansett ikke leve i morgen i dag.
1: Ja, det var forfatteren Sissel Mørks oppfatning om vår moderne ferieform. Kåseriet ble sendt første gang i juli 2001.

0: Det går en vind, hører vi litt av her, med Arild Andersen, Frode Alnes og Stian Karstensen. Og dette programmet om den norske ferien basert på innslag fra arkivet i NRK, og redigert og tilrettelagt av Arne Bakke. Og neste søndag skal vi blant annet gjenopplive gode feriestunder fra 1930-årene.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Brannvesenet i Drammen jobber fremdeles for å hindre at brannen i Krokstadelva skal spre seg. Det begynte å brenne fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt av brannen. Innsatsleder Cecilie Hornstuen forteller hva de gjør nå.
2: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing, og for å hindre at brannen i skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt i gang å vende massene på de bygningene som brent ut for å komme til å få slokt under. I den forbindelse så vil det bli noe røyk, og det er da grunnen for det er at vi vender massene for å komme til å få slokt ordentlig under.
3: Og hva slags ressurser er det som ligger med slokningsarbeidet nå?
2: Vi har ressurser, både egne ressurser, bistand fra andre brannvesen, og vi har bistand fra Sivilforsvaret. I tillegg til både forsvaret og politiet og øvre nødetater.
1: Reporter på stedet er Emra Senell. Og politiet ber folk i området om å respektere sperringene. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
4: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt. Det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
1: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Den vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
5: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
1: Om en time er det offisiell åpning av 22. juli minnestedet i Oslo. Det er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien som sendes på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Sommer på NRK P1+.
7: Oslo, 16. desember 1973. Snøen har lagt seg som et mjukt teppe over byen, og bilene som pleier å suse forbi står nå parkert. Folk rusler til fots eller venter på trikken, mens noen hutrer og trekker skjerfet tettere rundt halsen. En mann i anorakk beveger seg rolig gjennom sentrum med ski under armen og blikket festet fremover. Ved Nationaltheaterstasjon stopper han og ser at trikken er forsinket. En eldre dame i en pelshue kikker på han, la blikket hvile et øyeblikk før hun ser vekk. En ung gutt betrakter han nysgjerrig, men griper så mores i hånd og presser fingrene inn i den varme jakken henne. Ingen klarer helt å plassere han, men likevel er det noe med måten han står på. Det er noe som er kjent. Så kommer trikken med et kvin, før dørene glir opp og passasjerene stiger på. Mannen setter seg ved vinduet, legger skiene til rette og lener seg tilbake i setet. Konduktøren går gjennom vognet, men stopper brått når han ser hvem som sitter i setet foran han. Mannen i anorakk tar opp en 10-kroneseddel fra lomma og holder han fram. Konduktøren nøler, før han får stotra fram at det er selvfølgelig ikke nødvendig å betale. Men mannen ved vinduet

0: insisterer. Alle må betale, og reglene gjelder for absolutt alle. Og han. Kvinner som sitter ved siden av, som har vært i helt egne tanker, løfter blikket og ser for første gang hvem sidemannen er. Hun blunker overrasket, retter seg opp i setet og smiler med et lite nikk. Flere passasjerer ser opp og får øye på hvem det er. For dette er ikke hvem som helst. Det er kong Olav den femte, alene på trikken på vei til Holmenkollen. Uten livvakta, uten pomp og prakt. Han er bare en mann med skiene under armen, midt blant folket han styrer. Som om han var en av dem. Han er folkekongen.
1: Dette er historien om Olav den femte. Kongen som ble elsket for folkeligheten sin, det lune smilet sitt og den enkle livsstilen. Men ingen konge bærer kronen uten byrder. Og Olav bar på mer ensomhet og sorg enn folk flest aner.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når kong Olav tar trikken denne desemberdagen i 1973, har han vært Norges konge i 16 år. På grunn av en oljekrise er det blitt innført bilfrie helger. Men kongen kunne selvsagt blitt kjørt av en sjåfør. Men i stedet velger han å gjøre som folk flest. Det er sånn som gjør kong Olav populær. Men veien hit har ikke vært enkel. Før han ble selveste folkekongen, var han kronprins Olav, sønn av kong Håkon den 7., mannen som ledet Norge gjennom krigen og ble et symbol på motstandskampen. Å ta over tronen etter en så respektert far har vært en enorm oppgave. Og rollen som konge er bare en av flerene Olav måtte tre inn i gjennom livet. Egentlig så har hele livet hans vært preget av å hoppe fra rolle til rolle. Først dansk, så norsk, så kronprins, så konge. Har han noensinne bare vært menneske, Olav? For menneske Olav er også en ensom enkemann, en dyslektiker som strever i hemmelighet, en som er kjent for den varme latteren sin, men like kjent av de som står han nærmest, for raseriutbruddene sine. Han er konge i et av verdens mest moderne land, men har gammeldagse verdier som står i veien for sønnen sin lykke. Livet til kongen er fullt av kontraster mellom hvem han er for sine nærmeste og hvem han er for folket. For å prøve å forstå hvem Olav er i bunn, bak alle rollene, må vi reise tilbake i tid. Til en tid da han ikke het Olav. Til en tid hvor det ikke engang lå i kortene at han skulle bli Norge sin konge. Vi tar det fra begynnelsen. En varm julidag i 1903 kommer Alexander Edvard Christian Fredrik til verden. Han blir født på Appleton House, et herskapshus i England, like ved morfaren sitt slott, Sandringham. Moren, prinsesse Maud av Storbritannia, er datter av kong Edvard den 7., mens faren, prins Karl av Danmark, er sønn av Danmark sin kommende konge. Ekteparet bor egentlig i København, men Maud vil være hjemme under graviditeten, nær familien sin. 6 år tok det før de ble gravide, så den nyfødte sønnen er høyt ønsket og blir raskt høyt elsket. Som sønn av en dansk prins og en britisk prinsesse, er han nok et blad på det europeiske kongetreet. Han er barnebarn av 2 konger og 2 dronninger, og bærer med seg arven fra noen av Europas mektigste familier. Men akkurat nå er han bare en liten gutt, uvitende om at livet hans snart skal ta en helt ny vending. For på andre siden av dammen er sterke krefter i sving i et ellers lite og forsiktig land.
2: I 1814 så ble Norge presset inn i en union med Sverige. Sverige var på den vinnende siden i krigene mot Napoleon, og Norge ble svensk på et vis. Utover 1800-tallet så vokste en nasjonal bølge i Norge, og det endte med at Norge løsrev seg fra Sverige i 1905.
1: Dette er Harald Stanghelle, kommentator og forfatter, blant annet av samtaleboken Kongen forteller.
2: Men en ønsket fremdeles en konge. Alle forsøk på å finne en ordning med det svenske kongehuset, som var bittre og sure på den norske unionsoppløsningen, det lykkes ikke. Og da var det at en så til Danmark, og da spurte prins Karl om å komme til Norge som norsk konge.
1: Slik går det til at faren til Alexander, prins Karl av Danmark, blir spurt om å bli konge i Norge. Han sier ja, men bare om folket virkelig vil ha han. Så de gjennomfører en folkeavstemning, og nordmennene sier ja takk.
0: Kristiania, 25. november 1905. Den kalde novembervinden river i de små kinnene til en blåøyde gutten som står tett inntil faren sin på dekk. Han knapt 2 år gammel og klemmer hardt rundt den slitte kaninbamsen sin. Det eneste som fortsatt føles kjent i en verden som plutselig har blitt mye større. Rundt de det et virvar av uniformerte menn, tjenestefolk og fremmede ansikt. Alle med blikket rettet mot deg. Faren hans, tidligere prins Karl av Danmark, står stolt ved siden av. Nå som kong Håkon den 7. av Norge. Men for Alexander, som plutselig blir kallet Olav, alt dette bare forvirrende. Han skjønner ikke hvorfor folk jubler, hvorfor de vinker, hvorfor de sier et navn som ikke hans. Tidligere på dagen gikk de ombord på det norske skipet Heimdal, der statsministeren tok de imot og ønsket de velkommen til landet som nå skal være deira. Nå glir de sakte inn mot hovedstaden, der folket står og venter med store forventninger. Skipet legger til kai, og en ny bølge av jubel skyller over de, og den lille gutten gjemmer ansiktet i faren sin frakk. Han lukker øynene og drømmer seg vekk til et stille hjørne med bare han og bamsen.
1: Så snart familien setter føttene på norsk jord, blir det klart at de må gjøre mer enn å bare bo her. Det ikke nok å være ønsket. De må bli akseptert av hele folket. De må lære seg språket, forstå skikkene og møte folk på en måte som føles ekte. Og kanskje viktigst av alt, så må den lille prinsen tilpasse seg. Han ikke lenger Alexander, han Olav. Og hvis Olav vokser opp som en ekte nordmann, da vil folket etter hvert se hele kongefamilien som sin egen.
2: Og det var nå han skulle bli nordmann. Det var veldig viktig for foreldre hans, men også for de næreste rådgiverne til den helt ferske norske kongefamilien, at han skulle vekse opp som nordmann. Han skulle bli god i idrett, han skulle gå på ski, han skulle bli som oss.
1: Olav får norsk barnepike, begynner på norsk skole og snakker snart språket flytende. Allerede som 2-åring får han sitt første par ski, og i Slottsparken blir det laget små bakker hvor han kan øve. Om vinteren kan man se en rødkinnet gutt svinge seg ned over snøen med lue på snei. Det tar ikke lang tid før han blir omtalt med varme som vår Olav. Foreldrene gjør også sitt. De deltar på Holmenkollrenn, besøker småbyer og bygder, og lærer seg de norske skikkene til punkt og prikke. Også kongen bytter ut dansk med norsk, og prøver etter beste evne å legge om uttalen. De går i kirken, og på 17. mai vinker de fra slottsbalkongen, og skaper dermed en ny erkenorsk tradisjon. Men selv om målet at Olav skal bli norsk, velger likevel familien å skjerme han. Når han skal begynne på skolen, får han ikke gå sammen med andre barn. I stedet får han undervisning alene, inne på slottet, av en norsk lærerinne. Men det tar ikke lang tid før lærerinnen skjønner at det noe som galt.
2: Han hater bokstavene, og vi vet jo i dag at han hadde dysleksi. Og det ikke den letteste bagasjen å ha med seg når du dømt til å leve et liv i offentligheten.
1: Olav skammer seg over å slide med lesing og skriving. Lærerinnen beskriver han som hissig, bestemt og etter hvert en dreven løgner. Hun skriver til slutt et brev til kongen og spør så pent og ydmykt som mulig om Olav kan få seg noen klassekamerater. Hun tror det kunne vært godt for han, både sosialt og faglig. Men svaret nei.
2: Da var det å være kongelig så spesielt at jeg skulle ikke blande deg med vanlige elever. Først langt senere i skolegangen så ble det nærmest hentet inn noen elever til slottet, sånn at han ikke var helt alene når han hadde undervisning.
1: Olav et ensomt barn der han tusler rundt i gangene på slottet. Ofte står han i vinduet og ser ned på barna som aker i bakkene utenfor slottet, Når de får øye på han, vinker han lengtende ned til de. Jo eldre han blir, jo mer går det opp for han hvem han egentlig er, eller hva rollen hans er.
2: Den lille kronprins Olav var seg veldig bevisst at han var noe spesielt, og det ble fortalt dømme på hans bortskjemthet, men også denne bevisstheten på at han skulle bli som faren sin. Han var ikke noe kven som helst.
1: Inne på slottet er Olav både liten gutt og liten sjef. Han kommanderer rundt de ansatte i legene sine, marsjerer foran gardister og gir ordre med alvorlig mine. Han er viljesterk, full av energi, men også varm og charmerende. Han har et nært forhold til foreldrene, særlig faren. Han klatrer gjerne opp på fanget hans og stråler når han får sitte der. Men det er stille i barnerommene på slottet. Han har ingen søsken, og det er sjeldent andre barn kommer på besøk. Uten lekekammerater forsvinner han ofte inn i historiebøker. Ikke skolebøkene, men fortellingene om gamle konger og fyrster i Europa. Han lærer navn på slektninger og forfedre utenat, og vil vite hvilket nummer i rekken han selv blir som Olav. Kanskje leider han etter en plass å høre til. Kanskje gir historien en slags trøst. Når han begynner på gymnaset, er det fortsatt ingen som snakker høyt om hvor mye han sliter med å lese og skrive. Og når han uteksamineres fra reallinjen i 1921, 18 år gammel, må han ta et viktig valg. For hva slags utdanning passer for en som har hele landet som fremtid, men som ikke får bokstavene til å sitte?
2: Han valgte jo, eller rettere sagt, kong Håkon valgte foran å gå den militære utdanningsveien, og det passet veldig godt for den unge kronprins Olav. Det var ikke som student kronprins Olav trivdes. Han var riktig nok innom Oxford, men det var i forsvaret han virkelig trivdes. Og det ser vi jo ikke minst når skjebnen gjorde at han var kronprins som i et land som ble angrepet i 1940.
1: Nå skal vi ikke gå for fort fram. Det der kommer vi tilbake til. Før den tid skal litt hyggeligere ting skje i Olav sitt liv. I 1926 har Olav, som nå er 23 år, fullført både krigsskolen og studier i statsvitenskap, historie og økonomi ved Oxford Universitetet. Han vender ikke bare hjem til Norge med diplom i hånden, men med seilbuksene på. For Olav fortsetter å gjøre det han alltid har elsket. Han driver med sport. Han går på ski, rir, svømmer, men det er på sjøen han kjenner seg aller mest hjemme. Mange år tidligere, da kong Håkon ble bedt om å bli Norges konge, var det Fridtjof Nansen som kom med dette rådet. Skal dere bli norske, må dere bli gode i idrett. Det rådet har Olav åpenbart tatt på alvor. For i 1928 konkurrerer han i seiling for Norge under sommer-OL i Amsterdam. Og den norske kronprinsen suser inn til gullmedaljen. Men det er ikke bare hav og medaljer som preger denne tida. For det er nemlig en kvinne som har begynt å fylle stadig mer av tankene til kronprinsen. Han kjenner henne godt og har gjort det lenge. De møttes som barn, i bursdager og bryllup, kanskje på fanget til en felles tante. Og nå, som voksen, ser han henne med nye øyne. Hun heter Martha, og hun er kusinen hans.
2: Han hadde lenge hatt det han kalte for et særlig godt øye til kusina Martha i Stockholm. De likte hverandre, og de forelsket seg i hverandre. Og dette er jo, jeg vil ikke kalle det sjeldent, men det i hvert fall et eksempel på et lykkelig kongelig ekteskap som var mye mer eller en allianse, mye mer eller et fornuftsekteskap. Det var to unge mennesker som rett og slett var glad i hverandre.
1: Martha mørkhåret, med store, rolige øyne og en naturlig varme Olav faller for. Kanskje Martha faller for det lyse håret og trygge alvoret i blikket hans. Olav uansett ikke i tvil om at hun kvinnen i livet hans, den han vil ha nær og kjær for alltid. Så den 14. januar i 1929 frir Olav til Martha, og svaret et rungende ja. Eller, vent nå litt. Dette jo ikke helt sant. Jo da, offisielt sett så kunngjøres forlovelsen i januar 1929. Men off the record så har jo de to turtelduene vært forlovet i et helt år allerede. Da Olav deltok i OL året før, i 1928, var det ikke bare gullet han tok med seg hjem. Olav fridde nemlig i all hemmelighet til Martha under olympiaden, og fikk sitt ja den gangen da. Så når nyheten slippes året etter, det egentlig bare en offentliggjøring. Men uansett, det tid for kongelig bryllup. Bryllupet står i Oslo Domkirke sommeren 1929, og det første gang på over 600 år at Norge kan feire at en norsk kronprins gifter seg i Norge. Gater og torg fylles med folk, flagg og forventning. Og når de gir hverandre sitt ja, bryter applausen løs. Dette ikke bare et kongelig giftermål. Det en kjærlighetshistorie som rører ved hele nasjonen. Gjennom 1930-tallet lever de to et liv preget av plikter, familieliv og reiser. De får tre barn, Ragnhild, Astrid og lille Harald, og fyller slottet og Skaugum, kronprinsfamiliens hjem, med lek, latter og en ny følelse av varme. Samtidig fortsetter Olav å dyrke rollen sin i forsvaret. Han blir kjent med landet, med soldatene, med fjellene og skogene. Han trener, inspiserer og forbereder seg. Men midt i denne tilsynelatende, rolige tilværelsen slår sorgen inn. Høsten 1938 reiser dronning Maud, Olav sin mor, til England, sånn som hun ofte pleier. Men der blir hun syk og må hasteopereres i London. Inngrepet vellykket, men kort tid etter dør hun brått av hjertesvikt. Hun blir bare 68 år gammel, og tapet preger Olav og familien sterkt. Men det nærmer seg kanskje noe enda mørkere i horisonten. En tid som ikke bare skal rive i livene deres, men i hele landet. For snart skal alt de kjenner, alt som trygt, bli revet vekk.
0: Skaugum, Oslo, 9. april 1940. Klokka fire om natta, og alle i huset søv. Vinden rasler svagt i trærne utenfor, og så ringer telefonen, og lyden slår mot veggene på Skaugum som et varsko. Olav løfter opp røret og lytter konsentrert til stemmen i den andre enden. Olav sier lite, men ansiktet hans forandrer seg. Når han legger på, går han rolig opp trappet, vekker Märtha og sier stille, nesten kviskrende, at de må vekke ungene med en gang. De må dra. Utenfor står bilen med en sjåfør og venter med motoren på tomgang. Olav hjelper ungene inn i baksettet, en etter en, med raske, bestemte bevegelser. Bilen glir ut fra gårdsplassen, gjennom mørket, med kurs mot nord. Tyske skip observert i fjorden, flyalarmen har gått i Oslo, og ingen vet hvor tett nazisterne Så, et stykke ute på veien, ble bilen tvungen til å stoppe. Jernbaneovergangen stengt, og et tog sklir sakte forbi. Vogn etter vogn. Det kjennes som en evighet. I bilen det ingen som sier noe. Olav sitter fremoverlent. Han vurderer om de må ut og springe. Endelig går bommen opp. Motoren freser lavt når bilen ruller i gang igjen. Og med ett de i bevegelse. Vekk fra Skaugum. Inn i det ukjente. inn i en ny dag og et nytt liv.
1: Etter at bommen går opp og bilen kommer seg videre, fortsetter de nordover. Det er fortsatt mørkt ute, og ingen sier noe. Ingen vet hvor tett tyskerne er. De når Hamar før solen står opp, og senere samme dag drar de videre til Elverum sammen med kong Håkon. Der samles regjeringen, og det diskuteres intenst hva som må gjøres. Midt i kaoset kommer meldingen fra tyskerne. De krever at kongen skal utnevne Quisling som statsminister. Kong Håkon samler regjeringen på Elverum folkehøgskole og gjør det helt klart. Hvis de godtar dette, må de finne en ny konge. Regjeringen, støttet av kongens faste holdning, sier nei. Et stille, urokkelig nei, som setter tonen for resten av krigen. Men flukten stopper ikke der. Kongefamilien og regjeringen blir drevet stadig lenger nordover. De bytter oppholdssted ofte, sover lite, og vet aldri hvor trygge de egentlig er. I Åndalsnes og Molde regner det bomber, og nettene tilbringes i tilfluktsrom. Det er der, mens fly sirkler over hodene deres og båtene venter ved kaien, at det store og alvorstunge spørsmålet stilles. Skal de bli i Norge, eller skal de forlate landet?
2: Britterne var helt klare. Skal vi støtte dere, så må dere som det fremste nasjonale symbolet, dere kan ikke være igjen i Norge, dere må komme til London. Og den som strittet mest imot, og som ville reise tilbake til Oslo, eller være igjen i Norge, det var kronprins Olav, og det blir sagt at han gråt sine modige, eller kanskje sinte tårer, når han finner ut at han er tvunget til å forlate landet.
1: Olav, som nå er 37 år gammel, ønsker å bli og kjempe for landet sitt. Men etter råd fra både far og regjeringen, i tillegg til det store presset fra britene, innser han at han vil tjene Norges sak bedre fra utlandet. Den 7. juni 1940 går han derfor ombord på den britiske krysseren HMS Devonshire i Tromsø, sammen med sin far kong Håkon, regjeringen og et lite følge. Hans elskede Martha og barna må han etterlate i Sverige, hvor de har søkt tilflukt før de senere skal prøve å komme seg videre til USA. Fra nå av blir Olav sin base London. Derifra går han inn i arbeidet med full kraft. Han besøker norske styrker, holder taler, møter britiske ledere og deltar i krigsplanleggingen. Han blir et ansikt på motstanden, og sammen med sin far blir det deres stemmer på radioen som når hjem gjennom BBC. Til folket i det okkuperte Norge sier de «Hold ut, vi gir oss ikke».
2: Det er ingen tvil om at han sammen med kong Håkon ble et veldig viktig nasjonalt symbol, og det at han var så aktiv med å besøke norske avdelinger og stimulere motet og moralen, det var veldig viktig. Han prøvde også å påvirke president Roosevelt de turene som han hadde for å besøke kronprinsesse Märtha og barna i USA, som var i eksil der.
1: Märtha og barna er nå trygge i USA. President Roosevelt tar de varmt imot, og et nært vennskap vokser frem mellom han og kronprinsessen. Olav, som savner familien enormt mye, besøker de når han kan. Men reisen er lang, og krigen holder han stort sett i Europa. Og mens Olav utrettelig fortsetter arbeidet sitt fra London, gjennomgår Norge tunge år under tysk okkupasjon. Dagliglivet preges av knapphet, sensur og frykt, men også av en voksende motstandsånd blant folket. Samtidig pågår intense kamper på kontinentet. Slaget ved Stalingrad i 1943 markerer et vendepunkt, der sovjetiske styrker sørger for et knusende nederlag for tyskerne. Senere, den 6. juni 1944, åpner de allierte en ny front i Vesteuropa med landgangen i Normandie, kjent som D-dagen. Disse hendelsene svekker Tyskland sitt grep, og etter hvert begynner krigslykken endelig å snu. Tyskerne på retrett, og Olav blir tildelt en av de viktigste rollene i Norges kamp for frihet.
2: Han var forsvarssjef i juni 1944. De var opptatt av at han her ville spille en viktig rolle, for nå så en jo at frigjøringen var nær forestående. Og det at det var den symbolskikkelsen kronprinsen som kom hjem som norsk forsvarssjef, som på en måte da kunne overta ledelsen av både utefront og hjemmefront, det ville være en styrke.
1: Tyskerne kapitulerer 8. mai 1945, og den 13. mai samme år kommer kronprins Olav hjem, og Oslo eksploderer i jubel. Gatene fulle av folk. Flagget veier igjen over slottet, og navnet hans ropes fra alle kanter. Noen dager senere står han alene på slottsbalkongen på selveste 17. mai og hilser et fritt Norge. Det han som representerer kongefamilien denne dagen, og det han folk samler seg rundt. Så 7. juni kommer resten av familien. Kong Håkon og kronprinsesse Martha og barna vender hjem sammen. Nøyaktig 5 år etter at de måtte forlate landet. Kronprinsesse Martha, som har vært i eksil i USA, blir hyllet som mor Norge. Olavs år som forsvarssjef blir avgjørende.
2: På mange måter så vart krigen kronprinsens krig. Den hadde vært med på å forme han, og det ingen tvil om at dette var en del av hans identitet.
1: Han har brukt lederskapet sitt, bygget tillit, samlet folket, og han blir frontfiguren for overgangen fra krig til fred.
2: Den som har skrevet den store og glimrende trebindsbiografien over kong Olav, nemlig Tore Rem, han har jo sagt at krigen var en slags gåve til kronprins Olav. Den gav ham muligheten han ikke hadde hatt tidligere, nemlig til å finne en rolle og være en aktør. Han var engasjert, og han opplevde nok krigen som definerende for seg selv. Frem til da hadde hans viktigste oppgave vært på en måte å holde seg i livet. Nå fikk han noe å gjøre.
1: Nå som krigen over, det tid for Olav å vende tilbake til rollen som kronprins. Og der trives han nå. Kanskje bedre enn noen gang. Dagene på Skaugum fulle av små øyeblikk som gjør livet stort. Snøen ligger tungt om vinteren, og Olav tar med seg barna ut i marka. Lille Harald, som slett ikke så liten lenger, fyller 13 år i 1950. Han og Olav går på lange skiturer sammen og seiler i fjorden. Når kvelden kommer, samler familien seg foran peisen. Martha leser høyt, og barna sitter tett inntil. Det latter, ro og varme i hjemmet. Men det også noe vi må stoppe opp litt. For selv om denne perioden fylt av harmoni, ligger det noe å murre under overflaten. For å forstå Olav, må vi også forstå det som skjer med den han elsker høyest, nemlig kronprinsesse Martha. Hun mer enn bare kronprinsesse. Hun Olavs klippe. Det hun han alltid vender seg til. I årene etter krigen hun synlig og aktiv. Hun holder nyttårstaler, åpner barneklinikker og reiser landet rundt. Og folket elsker henne nesten like høyt som Olav gjør. Men utover i 50-årene begynner helsa å svikte. I flere år har hun vært plaget av gulsott. Det kommer og går, men gir seg aldri helt. Etter hvert blir hun mer og mer utmattet. Kroppen verker. Hun trekker seg tilbake fra det offentlige, og legene blir stadig mer bekymret. I mars 1954 legges hun inn på Rikshospitalet. Der får de endelig et klart svar. Märtha har leverkreft.
0: Det kongelige mausoleum, Akershus festning, april 1954. Det er tidlig på formiddagen, og et stille, grått lys har lagt seg over Oslo. Inne på Akershus festning, bak tjukke murer og smale porter, går Olav alene over brusteinen. Han stopper foran inngangen til slottskirka, nikker kort til en vakt og går inn. Inne i kirkerommet er det kjølig og dempet. Han fortsetter mot det lille trappeløpet bakerst i kirka og begynner å gå nedover. Det er der nede, under selve kirka, at det kongelige mausoleum ligger. Et lukka rom, skjermet for resten av festningen, med tjukke vegger og høyt under taket. Han har vært her før, for moren Maud ligger her, i en sarkofag av lys marmor. Den står til venstre når han kommer inn. Men i dag er det ikke der blikket hans faller, men på en mørk kiste svøpt i bronse til høyre for mor si. Der får han øye på navnet hennes. Ikke skrevet på et brev fra Amerika, ikke sagt høyt over bordet på Skaugum, og ikke kviskret i en flyktbil på vei ut av Oslo, men inngravert i bronse. Märtha. Han tar av seg hatten og går fram. Fingrene hans rører ved kisto, forsiktig og lengtende. Og der han står, mellom to sarkofager, den ene til mora og den andre til Märtha, kjenner han igjen følelsen. Den som sette seg fast i brystet da han var gutt, og som aldri helt forsvant. Ensomheten.
1: Märtha, som han skulle dele livet med, som skulle bli hans dronning, hun er vekke. Hun dør 5. april 1954, bare 53 år gammel. Tapet preger Olav dypt. Han snakker ikke om sorgen. Han bærer han helt alene, dag etter dag.
2: Kronprins Olav ble en svært ensom mann etter at kronprinsesse Märtha døde. Og jeg vet nesten ingen som det passer bedre å bruke uttrykket ensom majestet på enn akkurat kong Olav. Den eneste som han virkelig sto nær, hun var borte. Og han var også en mann som nesten aldri snakket om kjensler, og derfor så ble det også en tung tone over stemninga på slottet, og ikke minst den unge prins og senere kronprins Harald fikk jo merke det.
1: Det blir dessverre mer sorg for Harald, Olav og resten av familien. For sommeren 1955 er kong Håkon på Bygdøy og blir brått dårlig. Han mister balansen og faller og knekker lårbeinet. Han kommer seg aldri helt og begynner sakte å trekke seg tilbake fra det offentlige livet. Oppgaver som tidligere var hans blir gradvis løftet over på Olav. Og mens farens helse svekkes, vokser vissheten i Olav. Han skal snart tre frem. Og i september 1957, 2 år etter fallet, dør kong Håkon, 85 år gammel. På det tidspunktet har Olav i realiteten båret rollen lenge, men dødsfallet gjør det endelig. Olav

0: kongelig konge. Sommeren 1958, nesten 4 år etter at Märtha dør, drar Olav til Trondheim. Det der, i Nidarosdomen, at han blir velsignet som Norges nye konge. Ikke krona, sånn som faren ble, for det ønsker han ikke. Han vil tre inn i rollen på sin egen, mer nærpå måte. Derfor blir det ingen krone på hodet, men en enkel gudstjeneste. Olav har kommet dit med alt han har opplevd. Gjennom krig, gjennom venting, gjennom sorg. Og nå står han der. Ikke som sønn, ikke som ektemann, ikke som kronprins, men for første gang som konge. Kong Olav den femte.
1: Det var enorme sko å fylle. Husk på at kong Håkon var Norges første konge i det selvstendige nasjonen Norge. Han hadde fått en voldsom posisjon, ikke minst gjennom de 5 krigsårene. Han var et ikon, han hadde formet kongeroller, og han hadde formet også roller gjennom de 5 eksilårene. Veldig mange den gangen i 1957 tvilte på om kong Olav hadde de kvalitetene som skulle til for å vekse fram som en samlende og viktig konge. Og han hadde nok store tvil om det selv også.
0: Kommer Olav til å klare å følge i farens fotspor? Ja, han godt likt som kronprins, men det å være konge, det noe langt viktigere og mer krevende. Vi vet at Olav ensom nå, at han har opplevd krig og personlige tragedier, men det viktig for han å fremstå stødig, og være en som det norske folk kan lene seg på. Men tida Olav skal være konge i, ser ganske annerledes ut enn da faren var konge.
1: Det som kjennetegner kong Olavs tid på trona, det et Norge som endrer seg totalt. Det endrer seg materielt, det endrer seg kulturelt, det endrer seg måten vi lever på, måten vi forholder oss til hverandre på. Vi vart et annet land, og vi vart et annet folk.
0: Etter krigen begynte Norge sakte, men sikkert å reise seg igjen. Fra et liv med rasjonering og knapphet, beveget folk seg inn i en tid med vekst og optimisme. Staten tok grep og bygde opp industri og arbeidsplasser. Og etter hvert ble det lagt grunnlag for den velferdsstaten vi kjenner i dag. Og da olje ble funnet i 1969, endret alt seg. Det sparket i gang en ny æra med økonomisk oppsving og fremtidstro. Og midt i denne moderniseringen av landet befinner Olav seg. Men hvor moderne egentlig han?
1: Kong Olav var jo en konservativ mann. Han var et resultat av sin bakgrunn, sin oppvekst, og samtidig måtte han forholde seg til et land som på alle mulige slags måter vart moderne og vart annerledes. Han greide nok den balansegangen i hvert fall utad.
0: Ja, innad det verre med. For bak lukkede dører på slottet foregår det en konflikt mellom Norges konge og den fremtidige kongen, kronprins Harald. En konflikt som så stor at den potensielt kan rive kongefamilien i stykker og sørge for at Norge står helt uten en tronarving.
2: Slottet, februar 1967. Han kjenner det i kroppen med en gang han trer inn i rommet, hvordan det strammer seg i brystet, at skuldrene trekker seg opp uten at han vil det. For faren sitter allerede ved bordet, rett i ryggen, med blikket senka, og det umulig å vite om han har registrert at han har kommet inn, eller om han bare velger å ikke reagere. Harald setter seg uten å si noe, lener seg litt fram, lar blikket gli over hendene sine som ligger foldet i fanget. Han kjenner med hele seg at han ikke tåler flere sånne møter. Ikke flere samtaler som aldri kommer i gang. Ikke flere blikk som glir forbi uten å feste seg. For det har gått nesten 9 år.

0: han er ferdig med å vente. Hun er hele livet hans utenfor disse veggene. Den han elsker å tilbringe tid med. Den han ler med, planlegger fremtiden med. Men inne på slottet er hun fraværende i alt. I blikkene, i stillheten, i måten ingen nevner navnet hennes. Og det er som om forholdet deres ikke finnes her. Som om det som betyr mest ikke er virkelig. Han prøver å holde pusten rolig, men hjertet slår raskt nå, og ordene kommer før han egentlig er klar. Om jeg ikke får gifte meg med henne, så forblir jeg ugift. Olav ser bare på sønnen uten å si noe. Så reiser Harald seg igjen og går mot døren med rolige skritt. I det han legger hånden på håndtaket, blir han stående et øyeblikk. Svaret kommer fortsatt ikke, men han kjenner at noe er i ferd med å endre seg. At det han nettopp har sagt, ikke kan bli tatt tilbake. Når døren ble lukket bak han, sitter Olav fortsatt i samme stilling. Men også han skjønner at sønnen nå mener alvor.
1: Akkurat hvordan og hvor denne avgjørende samtalen mellom far og sønn, konge og kronprins utspiller seg, kan vi ikke vite med sikkerhet. Men det vi vet er at Harald i februar 1967 stille faren sin et ultimatum. Enten så får jeg gifte meg med Sonja Haraldsen, eller så forblir jeg ugift. Harald og Sonja møttes i 1959 gjennom felles venner, og siden da har de holdt sammen i det skjulte. Hun er borgerlig, kommer fra en vanlig norsk familie, og det alene gjør forholdet umulig i mange øyne, spesielt Olav sine.
2: Kong Olav nekta egentlig å forholde seg til dette. Etter hvert så ble jo dette kjent, det ble skrevet om, først og fremst i utlandske aviser som spekulerte vilt, men så også i norske aviser. Så i år etter år så var dette den store snakkisen, som vi ville sagt i dag. De eneste som ikke nevnte dette med et ord, det var far og sønn. Konge og kronprins.
1: For Olav har hele livet handlet om å forstå og beskytte rollen man er tildelt. Monarkiet er ikke først og fremst personlig. Det er en institusjon, en fasade, et ansvar som må bæres riktig. Og i hans øyne er det ikke Haralds rolle å velge kjærligheten. Det er plikten hans å finne en kvinne av kongelig rang og sørge for at arven holdes intakt. Og derfor sier han nei. Ikke en gang, men gang på gang. I håp om at sønnen skal gi opp. Men det gjør han ikke.
2: Og det var først etter 30-årsdagen sin i februar i 1967 at kronprins Harald virkelig skjønte at han måtte presse fram en avgjør. Og grunnen til det var at da hadde kong Olav invitert til middag på slottet for alle kronprins Haralds venner. Den eneste som ble strøket av gjestelista, det var den han virkelig ville ha der, nemlig Sonja Haraldsen.
1: Til slutt skjønner Olav at han ikke lenger kan stå i veien. For presset kom ikke bare fra sønnen, men fra hele samtiden. Folket sine holdninger har endret seg, og monarkiet sin fremtid står i fare. Datteren hans, prinsesse Ragnhild, har allerede gifta seg med en borgerlig mann, skipsrederen Erling Lorentzen. Og selv om det skapte reaksjoner, sto monarkiet støtt. Når han til slutt gir sitt ja, skjer det med et tungt hjerte, men også med en ny erkjennelse. Landet han styrer er ikke det samme landet han vokste opp i. I 1968, året Harald og Sonja gifter seg, er Olav 65 år gammel, og det norske folk tar imot paret med åpne armer. Og kanskje det er først da, i møte med denne nye tiden, at noe begynner å forandre seg i han også. For selv om kong Olav er en mann av gamle idealer, er det nettopp evnen til å møte endring med ro og verdighet som skal gjøre han til noe langt større enn en konge med krone. Han er nemlig på vei

0: I den norske folkesjelen. Det enkelt, genuint og helt I tråd med hvordan folk ønsker at en norsk konge skal være. Og I en tid preget av økonomisk uro og økende avstand mellom folk og makt, blir kong Olav noe trygt og kjent. Og med det får han tilnavnet som skal følge han resten av livet og I all tid etter. Folkekongen.
1: Utad så var han jo den trivelige kongen, godt humør, det varme, flotte smilet. Han var tilstedeværende, han viste omsorg, og han var en folkekonge. Han ble kalt for folkekonge, og så var han jo ikke spesielt folkelig. Snarere tvert om. Og så vet vi jo at han som person, han var ensom, han var rigid, han var irritabel, han var nokså autoritær, og han hadde dette sinnet som allerede ble snakket om da han var et lite barn. Så kontrasten mellom folkekongen og den person som kunne være vanskelig å ha med å gjøre, både for medarbeidere og for familie, den et fascinerende trekk ved kong Olav.
0: For bak fasaden finnes det en annen Olav. Han har bodd alene siden Martha døde. Han snakker lite om seg selv, og lar ikke folk komme for nært innpå. Dysleksien, som enda en hemmelighet, fortsatt en stor del av hverdagen. Rapporter og taler blir lest høyt for han, og håndskrevne notater må ofte justeres I stillhet. Olav forblir innesluttet, men det finnes likevel spor av en mann som egentlig ville åpne opp.
1: Det finnes egentlig bare ett lite tegn på at kong Olav åpner opp følelsesmessig, og det I et brev som han I oktober 1983 skrev til sønnen sin. Bakgrunnen var at han skulle på en lang reise til Japan, og kvelden før han drar så setter han seg ned og skriver noen linje til kronprins Harald, der han skriver at du, Sonja og dine søstre har alltid vært til støtte og til glede, og barnebarna har fulgt med efter hvert, og vi blitt til en glad og god familie. Og så det akkurat som han skjønner at han må forklare sønnen sin hvorfor han plutselig skriver dette nå, så han legger til hvorfor jeg tar opp dette akkurat nå, det vet jeg ikke helt sikkert. Muligens på grunn av reisen så langt bort som Japan, men det har stått klart for meg at nå burde dette sies.
0: Tross at han privat, han virkelig folkekongen utad, og det ingen tvil om at Olav har klart å fylle de store skoene etter faren. Han har blitt en samlende konge, og når Norge opplever økende innvandring, sørger Olav for at alle skal føle seg inkludert.
1: En av hans mest kjente taler, det jo nyttårstalen I 1982, da han snakket om begrepet kjære landsmenn, og han understreket med det mener jeg alle mine landsmenn, også de som blitt norske statsborgere, og dermed våre landsmenn, efter å ha valgt Norge som sitt nye hjemland. Og den talen fikk jo enorm betydning for de som da var innvandrere I Norge, og liksom for første gang følte seg inkludert I det store norske vi av landets konge.
0: Olav vet godt hvordan det føles å være alene og ny I et land, og hvor godt det føles å kunne velge Norge som sitt hjemland. På midten av 80-tallet har Olav bikket hele 82 år, men insisterer på å holde fast ved det han alltid har gjort. De daglige spaserturene på Bygdøy, enkle rutiner og et liv uten overdådig hoff eller staffasje. Men kroppen begynner uunngåelig å svikte.

0: i 1988 får kong Olav et hjerteinfarkt, 85 år gammel. Og selv om han kommer seg, følger enda et året etter. I 1990 rammes han så av et slag, og denne gangen er det mer alvorlig. Han får problemer med å snakke tydelig, og det blir åpenbart at han ikke lenger kan utføre oppgavene sine som før. Det er kveld 17. januar 1991, da nyheten sprer seg. Kong Olav er død, 87 år gammel. Han dør hjemme på Kongsseteren, mens han sitter foran fjernsynet og følger med på de første rapportene fra den nylig utbrutte golfkrigen.
1: Han trodde dette var innleiinga til den tredje verdenskrig, og den vil jeg ikke være med på, har kong Harald fortalt at faren sa. Så kong Harald har vel mer eller antydet at kong Olav ble Golfkrigens første offer. Men igjen, det satt så sterkt i disse fem krigsårene at det følte han helt til hans siste åndedrag, bokstavelig talt.
0: Krigen er virkelig med han til det siste. Han sovner inn i stolen, rolig og fredelig. Og kort tid etter bekrefter slottet at Norges folkekonge er gått bort. Over natten er landet i sorg. Det legges blomster og tennes et hav av lys utenfor slottet. Foran TV-skjermene griner folk. Hele nasjonen står stille.
1: Det var som om en nær slektning hadde gått bort. Kjenslene var sterke, og det skapte en stemning av at noe sterkt, noe historisk hadde skjedd, at det var et tidsskille som en stod midt oppi.
0: Med Olavs død er det ikke bare en konge som går bort. Det er et helt kapittel av Norges historie som lukkes. En tid preget av krig og gjenoppbygging, av tradisjon og endring, og av en konge som etter hvert ble hele folkets ansikt, som løftet fram frivilligheten, kulturen og idretten, og som holdt fast ved plikten sin, og når det krevde mye av han. Og likevel, hvis vi går helt tilbake til begynnelsen, var det kanskje ikke helt gitt at det var sånn det skulle gå. For han kom som en fremmed liten gutt til et fremmed land, alene, skjermet og redd for bokstaver han ikke kunne tyde. Det var ikke opplagt at han noen gang skulle bli en av folket, men det ble han. Han fant plassen sin i historien og i hjertene til et helt folk. Og han hviler ikke ensom og alene. For ved siden av han, i den kongelige graven på Akershus festning, ligger Martha, hans store kjærlighet.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Den fremmede av Tore Rem og Kong Olav den 5. av Norge, Monarkiet i en brytningstid av Lars Roar Langslett. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. For øyeblikket er det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men sier de enda ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt i brannen. Politiet tror nå de vet hvilket område brannen startet i, men det er for tidlig å si noe om brannårsaken, det sier Simon Ek Gerhardsen hos politiet i Drammen.
1: Vi vet ikke hvordan brannen startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvor den har startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som er selve årsaken. Så det er flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som er mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Så vi ber publikum da må ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
0: 400 personer ble evakuert på grunn av brannen. Mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som er rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste nå er jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det er viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
0: I Jordans hovedstad Amman er luftvernet sirenen aktivert. Ifølge det israelske militæret har Iran avfyrt raketter mot Jordan. En rakett er avskåret av det israelske militæret. I går ble to amerikanske soldater drept i iranske angrep mot Jordan. Og i Kuwait er et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har ført til brann i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Ukraina har angrepet tre oljelagre og et drivstoffanlegg i Stavropol-regionen i Russland. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I natt ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina. 16 personer er såret og en er drept i luftangrepene, ifølge myndighetene. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
3: Dette er NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Politiet ber nå folk i området om å respektere sperringene som er satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
1: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt. Det er ikke trygt. Sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk

0: godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
1: En amerikansk kvinne i 20-årene omkom i klatreulykken i Luster i Vestland i dag tidlig. Pårørende er informert om dødsfallet. Kvinnen var en del av et turfølge på to. Den andre personen er uskadd ifølge politiet. Både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper var involvert i redningsaksjonen. 15 år etter terrorangrepene 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnet om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
1: Tallet på Ebola-tilfeller i Kongo er oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset i landet. Bare det siste døgnet er det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinene har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford-universitetet. De startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg stort sett aldri nervøs. Bortsett fra nå, når jeg står her og ser rundt meg I en enormt kjendistung festsal på Grand Hotel I Oslo. Foran meg mingler folk som Sissel Kyrkjebø, Henriette Stenstrup, Jenny Skavlan og massevis av influensere. Alle andre ler, klemmer hverandre og har åpenbart forstått kleskoden bedre enn meg. Personlig kjenner jeg ingen, og jeg står her, helt alene, etter å akkurat ha gjemt meg på do for å slippe rødløper. Det KK-galla, og jeg skal snart motta prisen årets stjerneskudd for applaus, blomster, et diplom og holde takketale foran alle. Men før det står jeg altså helt alene her og tenker, hvordan I alle dager endte jeg her? Jeg skulle jo bare løse klimakrisen, jeg. Mitt navn Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg, generasjonen som unge høyrelederen for ikke lenge siden erklærte død. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet I miljøbevegelsen, og I fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant. I dag jobber jeg på Stortinget for MDG med å stanse klimaendringene på fulltid og være malplassert på galler på deltid. Neida. I mitt sommer I PETO så vil jeg gjerne fortelle deg om alt det absurde, fine, viktige, krevende og rare jeg har opplevd dette første året på tinget. Hvorfor klimakampen den viktigste rettferdighetskampen I vår tid, selv I en dramatisk verden hvor konflikter hoper seg opp. Og ikke minst, hvem som reddet meg fra døden på kjendiskalaen den gangen.

0: er Frøya Skjold Sjursæter, og jeg vokste opp I Bergen sentrum I en typisk moderne familie, hvor jeg gjerne var den som tok ansvar og som organiserte. Jeg har tre fine søsken, men ingen I søskenflokken har samme både mor og far, for mamma har barn med to forskjellige menn, og pappa har barn med tre forskjellige damer. Ja, jeg kan avsløre at julaften det har vært en artig seanse hvert eneste år. Men sett bort ifra det, så familien ganske normal. Hele familien opptatt av politikk, og vi har alltid diskutert mye politikk rundt middagsbordet hjemme. Gjerne om klima, dyrevelferd og Palestina. Da jeg gikk I første klasse på barneskole, så skrev mamma en hobbybok om orangutangene I regnskogen og nedhogging av Amazonas. Da sluttet jeg å spise palmolje, og noen år etter sluttet jeg å drikke kumelk og spise kjøtt. Norsk landbruk importerer nemlig også en del kraftfôr fra ødelagt regnskog. En gang da jeg gikk I 7. klasse på barneskole, så dro jeg og et par venninner på det som den gang var et ganske ukjent fenomen fortsatt, nemlig klimastreik. Det var kanskje 10 andre ungdommer der som mente at det var viktigere for vår fremtid å stanse klimakrisen enn å sitte på skolebenken. De to venninnene jeg dro med den gangen, de kom aldri igjen, men jeg gjorde det. Faktisk kom jeg tilbake hver eneste fredag resten av året. Norsktimene fikk vente. Vi satt med plakater og ropte at norsk olje koker kloden. Jeg fikk mine første verv I ungdomspartiet til MDG Grønn Ungdom da jeg var 12 år gammel. Og siden har det bare ballet på seg. I 2019, den høsten som jeg skulle begynne på ungdomsskolen, så var det også valgkamp, og det kunne jo ikke jeg gå glipp av. Mamma jobbet på samme ungdomsskole som jeg skulle begynne på, og hun kjente alle lærerne mine godt, men hverken hun eller pappa hadde noe problem med at 13-åringen droppet de to første månedene av skoleåret for å reise rundt og sitte I skoledebatter foran videregående elever rundt om I hele landet. Når jeg forteller om dette I etterkant, så høres det kanskje ut som mild omsorgssvikt, det var det ikke altså. Jeg tror bare foreldrene mine alltid hadde veldig tillit til at jeg klarte å ta de riktige avgjørelsene for meg selv, og jeg tror faktisk at jeg lærte mer de månedene der enn det jeg kunne gjort hvis jeg satt på skolebenken. For eksempel lærte jeg hvordan man snakker foran 1000 mennesker, alle mye eldre enn meg selv. Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg altså allerede vært politisk aktiv I mange år. Men det var først nå jeg begynte å kjenne at det også hadde en pris. For jeg var blitt nestleder I Grønn Ungdom, men jeg var også med I revyen på skolen, var I russegruppen med venninnene mine og var på dugnad for den russegruppen annenhver uke. Utenom politikken så levde jeg et veldig vanlig liv og hadde en veldig vanlig vennegjeng, som snakket mye mer om festing eller gutter enn om politikk på fritiden. Jeg trivdes godt med A4 I videregående livet mitt, men oftere og oftere så kjente jeg at jeg gikk glipp av ting og at jeg måtte avlyse avtaler I siste liten på grunn av politikken. Jentegjengen hadde vinkvelder, dro på hytteturer eller på sydenturer som jeg ikke kunne være med på fordi det kolliderte med landsstyremøter I Oslo. Politikk hadde sakte men sikkert blitt det som føltes som det viktigste I livet. Det var der jeg følte mestring, fikk utløp for engasjementet mitt og følte at jeg vokste som person. Jeg gikk jo bare I andre klasse på videregående, men jeg hadde allerede fått mye ansvar I MDG og et nytt stortingsvalg nærmet seg også. Jeg forsøkte lenge å kombinere det å være fulltidspolitiker med å være fulltidselev. Men det var vanskelig, for jeg var jo på møter I Oslo flere ganger I måneden, og noen ganger måtte jeg droppe en norsktime eller to for å forberede meg til en Dagsnytt 18-debatt senere på kveld. Jeg sto I fare for å stryke I både norsk og naturfag fordi lærerne ikke hadde vurderingsgrunnlag på meg. Jeg var mye sliten. Det var vanskelig å føle at jeg var spredt for tynt utover, og at jeg ikke lenger strakk til på skolen eller I venninnegjengen. Men da jeg gikk I andre klasse på videregående, så bestemte jeg meg likevel for å stille til førsteplassen på MDG sin stortingsliste I Hordaland, etter å ha blitt tipset til å gjøre det av en del kollegaer. Det ikke alle partier som ville turt å satse på en 18-åring som egentlig ikke hadde rukket å vise hva hun var god for henne til å skulle lede en hel valgkamp. Men MDG ikke som alle andre partier. På dette tidspunktet lå vi riktig nok dårlig an på meningsmålingene, og vi hadde heller aldri fått inn et mandat på Stortinget fra Hordaland før. Jeg hadde likevel troen og tok det ganske drastiske valget om å slutte på skolen, for å kunne bruke all tiden min på å få partiet over sperregrensen med neste valg. Men før det, så måtte jeg jo faktisk bli valgt av partiet som MDG sin første kandidat, og det gikk heller ikke akkurat problemfritt for seg. Det var 3 andre damer, alle mye eldre og med mye mer erfaring enn meg, som ønsket seg samme plass på listen. Da partiet skulle velge hvem som skulle toppe listen, så var valgkomiteen splittet mellom meg og en av de 3 andre kandidatene. I oktober 2024 så var det nominasjonsmøte hvor 60 stykker skulle avgjøre hvem av oss to som skulle stå øverst på listen, og som derfor kunne ende opp på Stortinget om litt under et år, om vi gjorde et godt valg. Vi begge holdt hver vår valgtale, og jeg husker det var grusomt å skulle forsvare sin egen posisjon på den måten. Var jeg, en skoleelev på 18 år, egentlig flink nok til å kunne representere alle velgerne fra fylket mitt? Fortjente jeg den tilliten? Det var skriftlig avstemning, og når stemmene var talt opp, ble det klart. Jeg hadde fått flest stemmer, og skulle med det sette i gang med den umulige oppgaven å gjøre en valgkamp god nok til at MDG skulle få sitt første sete på Hordalandsbenken i Stortinget. Ja vel, da var det bare å sette i gang da. Men som i alle andre småpartier så var det tregt å få med nok folk, og avisene var heller ikke så veldig interessert i å skrive om oss. Det var på dette tidspunktet veldig mye snakk om at klimasaken var helt død for velgerne. Det så mildt sagt ikke så veldig bra ut meningsmålingene heller, og MDG hadde da gjennomsnitt 3,5% på målingene. De neste månedene skulle vi bare synke og synke, og i februar så lå vi på litt over 2%. Tiden gikk, jeg hadde lange dager på jobb, men stortingsplass det var fremdeles sånn cirka utenkelig. Og omtrent da så skulle jentegjengen begynne russetiden sin, feste og leve livet og ta de avsluttende eksamene sine. Hadde jeg virkelig droppet ut av videregående og hele ungdomslivet mitt til ingen nytte?
1: Låste dører, brente broer, sotet.

Det er rart å drive med politikk. Innsatsen din er så enormt målbar. Alle ser om du er mye på i medien eller lite, om vi ligger høyt eller lavt på meningsmålingene, om kommentatorene har troen eller ikke. Jeg var 18 år, uten engang å ha fullført videregående, og i Bergenspressen skrev avisen at jeg var den mest usynlige førstekandidaten. Det var og er ikke synd på meg, men jeg må ærlig innrømme at jeg følte meg ganske mislykket da. Jeg var liksom litt flau på vegne av alle de fine MDG-medlemmene som hadde gitt meg tilliten deres som førstekandidat. Jeg var redd for at jeg ikke klarte å innfri forventningene deres. Da jeg småpratet med en av landets mest kjente politiske kommentatorer noen måneder før valget, slo hun fast at dersom MDG skulle bryte sperregrensen, så ville det største mirakelet i norsk politikk noensinne ha skjedd. Folk flest hadde ikke troen, og jeg høres kanskje litt overdrevent selvgod ut på vegne av partiet mitt når jeg sier dette, men jeg tenkte alltid, bare vent og se dere. For meg så er politikk personlig. Jeg blir sint og lei meg når jeg leser dusteforslag fra andre partier i avisen, spesielt om klimapolitikk. For meg så er kampen mot klimaendringene den største rettferdighetskampen i vår tid, og jeg kan bli skikkelig frustrert når folk mener noe annet. Global oppvarming fører til ressursmangel, sykdomsspredning, store flyktningstrømmer, og det rammer verdens fattigste mennesker og forsvarsløse dyr aller hardest. Jeg føler sterkt, og jeg har et stort konkurranseinstinkt. Det kan ofte være en svakhet, men i valgkampen, når det sto på som aller verst, så var det nok en styrke. Det holdt meg gående, og jeg gikk på full gir. Den fine gjengen min med frivillige i MDG var blitt større, og vi var ute og snakket med velgere på husbesøk og gateaksjoner hver eneste dag. Vi hadde dessuten bestemt oss for å peke tydelig på venstresiden og gå til valg på å være en motvekt mot et rekordstort FRP. Jeg er trygt plassert på venstresiden både generelt og i mitt eget parti, og det var en lettelse at vi var blitt så tydelige. De gode meningsmålingene de uteble først, men i juni så fikk vi vår første måling i Hordaland, hvor jeg var inne på Stortinget.

Sommerferien kom, og enda en god måling. Og enda en, og enda en. Partiet mitt ble mer relevant, og etter å ha vært i en litt opphetet Dagsnytt 18-debatt mot generasjonspartiets Gyda Oddekalv, så ble jeg en som person også mer kjent. MDG-lokallaget i Bergen hadde blåst opp ansiktet mitt i 2x2 meter, og hadde slengt det opp på folie utenpå vinduene til kontoret vårt midt i Bergen sentrum. Det så helt sprøtt ut. Da jeg ble stoppet på gaten av folk som kjente meg igjen de første gangene, kvapp jeg. Det hadde konsekvent gått dårlig med partiet mitt på meningsmålingene de siste 4 årene, men plutselig gikk det så bra, rett før valget. Jeg måtte klype meg i armen flere ganger i valgkampen, for det gikk bare bedre og bedre. Morgenen, valgdagen 8. september i fjor, så lå vi på 6,2% på gjennomsnittet. Det var faen meg ikke til å tro. På valgdagen så dro jeg til frisøren med 2 kollegaer, og vi drakk bobler for å feire overstått valgkamp. Vi skulle liksom slappe av og senke skuldrene, men jeg var ganske stresset, og jeg husker egentlig ingenting av hva vi snakket om. Da jeg dro fra frisøren, så var de stripene som skulle være blonde egentlig mest oransje. Det ble ikke så veldig fint. Og på vei hjem så måtte jeg stoppe opp på gaten og grine. På valgdagen satt jeg altså utenfor en stengt kebabshoppe og gråt over håret mitt. Men egentlig så handlet det jo ikke om håret i det hele tatt. I starten av dette programmet på den KK-galen så sa jeg at jeg aldri er nervøs. Ok, det var løgn, for nå var jeg så nervøs som jeg tror det er mulig for et menneske å bli, på vegne av hele partiet mitt. Noen timer etter jeg hadde suttet utenfor den kebabshoppen, så gikk jeg inn døren til utestedet på Landmark i Bergen, hvor MDG hadde valgvaken sin. Og det var først da det slo meg om at noen timer skulle jeg få fasiten på om jeg hadde kommet inn på Stortinget eller ikke. Hele venninnegjengen min fra videregående var til stede på valgvaken. Hele familien. Alle de frivillige. Folk hadde pyntet seg, og noen gikk i t-skjorter med ansiktet mitt trykket på. Det var presse, grønt lys, ballonger, alkohol og god mat. Da resultatet kom 9, så ble det klart. MDG hadde brutt sperregrensen. Vi hadde fått inn 8 representanter. Jeg ble valgt inn på Stortinget på direkte mandat fra Hordaland som den første noensinne. Og jeg var attpåtil blitt Norges historiens yngste stortingsrepresentant. Jeg var så rørt. Og jeg hadde virkelig ingen aning om hva som ventet på meg det neste året. Ja,

Da jeg våknet opp morgenen etter valgdagen, så var altså jeg, Frøya Skjold Sjursæter, blitt Norges historiens første tenåring på Stortinget. Dette er mitt sommer i Peto, og jeg har nå fortalt om hvordan jeg kommer hit. Men den mest spennende delen av livet mitt, den startet jo egentlig her. Etter denne morgenen var jeg våknet opp på soverommet mitt i barndomshjemmet som nyvalgt stortingsrepresentant for første gang. Uken etter valget så gjorde jeg nok omtrent 70 intervjuer med alle de avisene som ville. Jeg hadde til og med meg NRK på Fors med venninnegjengen, og lot de halvbrisende venninne mine fra videregående snakke om hvordan det var at jeg var valgt inn på Stortinget i beste sendetid på NRK Dagsrevyen. Det er forresten et lettisk klipp som er verdt å spore opp igjen for spesielt interesserte. 17 fullsminkede jenter tett i tett på et typisk venninnefors som langer ut om hvor stolt de er meg. Det føles som en stor tillitserklæring, og jeg gleder meg enormt å ta fatt på arbeidet som stortingsrepresentant. Det var standardreplikken min de ukene. Og etter de ukene der så kunne jeg nok sagt det i søvne. Jeg hadde med meg både Aftenposten og Stortingets kommunikasjonsavdeling da jeg to uker etter valgvaken flyttet hjemmefra for første gang, fra Skansen i Bergen til Grünerløkka i Oslo. De tok bilder da jeg bært opp sengen min og skrudde sammen skoskapet. Jeg hadde nemlig sagt nei til Stortingets pendlerbolig og flyttet heller inn sammen med to nye veninner i kollektiv. Selv om jeg etterkant har tenkt litt på at det hadde vært deilig med en egen leilighet og ikke trenger å krangle om badet om morgenen, så er jeg glad for at jeg valgte å bo i kollektiv. Det føles som en trygghet å ha noen å pusse tennene med om kvelden og snakke med om andre ting enn politikk. Ukene før Stortinget åpnet i oktober så kjøpte jeg meg nye møbler, nye stortingsantrekk, altså pene og klærte å kunne gå med i stortingssalen. Ut med de slitte ullgenserne og dongeribuksene, altså inn med dressjakkene og kjolene. Jeg forberedte meg på å begynne i min nye jobb. Skrekk blandet fryd er nok en presis beskrivelse på de ukene der. Under den høytidelige åpningen av Stortinget, hvor kongen offisielt fremfører trontalen og åpner perioden, så hadde jeg med meg mamma og min bestevenn Kristoffer som mine pluss to. De var i Oslo over helgen for anledningen, men da de dro tilbake på søndag, så må jeg innrømme at jeg fikk litt vondt i magen. Alt hadde gått så fort. Jeg hadde flyttet til Oslo, og selv om jeg kjente noen her, så hadde jeg jo ikke i nærheten av så mange venner og så mye familie som i Bergen. Jeg skulle offisielt begynne i ny jobb snart, men jeg hadde jo egentlig ingen peiling på hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg husker faktisk ikke så mye fra de første ukene på Stortinget, utenom at det naturligvis var en hel del nye inntrykk, og at jeg hadde cirka samme magefølelse som jeg husker jeg hadde da jeg startet på ungdomsskolen eller videregående. Ny skolesekk, skole-PC, ny kontorpult. Den samme type urolig, spente kriblingen i magen. Men det var mer alvorstungt den gangen her. Jeg har brukt hele ungdomstiden min på å rope at politikere må ta ansvar. Og nå var jeg plutselig en av dem. Det har vært en spesiell følelse å gå fra å stå utenfor Stortinget med plakater til å stå inne i vandrehallen med adgangskort. Jeg var på riktig plass, men følte det likevel at jeg var litt malplassert. Det var sånn cirka en milliard ting å lære, for det holder jo ikke bare å mene noe sterkt lenger. Du må også lære deg systemet, vite detaljene, lære deg når du skal snakke, når du skal tie. Hvem som bestemmer, hvem som egentlig ikke gjør det. Jeg blir aldri, selv ikke i dag, helt vant til å gå opp på Løvebakken og inn på Stortinget. Eller å sette meg på plassen min i salen. Eller å gå opp på talerstolen. Hver morgen så gleder jeg meg til å dra på jobb. Og jeg kan egentlig fortsatt ikke helt tro at jeg får drive med det jeg gjør. I oktober så skulle alle stortingsrepresentantene spise middag på slott hos kongen. Det var latterlig stas. Jeg hadde forsett sammen med noen av de andre unge stortingsrepresentantene på Stortinget. Jeg gikk den røde løperen inne på slottet med partilederen min, Arild Hermstad, hilste på kongefamilien og satt tilfeldigvis sammen med FRP's stortingsrepresentant Simen Velle under middagen. Jeg var så plukket ut til å være en av de 10 stortingsrepresentantene som skulle snakke med kongen etter middagen. Og da jeg fortalte kongen at jeg ikke hadde fullført videregående før jeg ble valgt inn på Stortinget, så lo han høyt.

På et tidspunkt i løpet av kvelden så kom jeg til å tenke på de gangene jeg satt og spiste middag med pappa som barn, og han desperat prøvde å lære meg bedre bordskikk, fordi sånn kunne jo ikke jeg spise hos kongen. Jeg svarte alltid at jeg kommer aldri til å spise hos kongen uansett, så det spiller ingen rolle. Vel, vel. Etter slottsbesøket så dro alle representantene bort på puben Lorry borte i gaten. Jeg var egentlig mest fornøyd med å ha kommet inn uten å være fylt 20. Resten av kvelden litt blurry. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg var litt sliten morgen etter klokken 10, da jeg skulle på en 7-timers høring sammen med energi- og miljøkomiteen. Ja, for jeg hadde forresten også blitt valgt som MDGs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og jeg har dermed fått lov til å jobbe fulltid med klima- og oljepolitikk, som jo er hjertesaken min. Og det er altså så gøy. Jeg kom jo inn i politikken gjennom å demonstrere for å la norsk olje ligge som 12-åring, og nå, 7 år senere, så får jeg altså jobbe med akkurat det samme, bare inne fra Stortinget. Jeg nevnte tidligere at MDG fikk 8 representanter på Stortinget ved valget, men det jeg ikke nevnte, det at vi også samtidig ble en del av det parlamentariske grunnlaget for Arbeiderpartiet i regjering. De er i en mindretalsregjering, og de er derfor avhengige av støtte fra blant annet oss for å kunne få flertall for statsbudsjettene sine. I tillegg til både SV, Rødt og Senterpartiet. Det var nok ingen som forventet at de forhandlingene kom til å bli veldig enkle, og spoiler, det ble de heller ikke.

Høsten 2025 så var det altså budsjettforhandlinger. Ikke på russebussen eller i kollektivet, men på Stortinget, hele Norge AS. Jeg satt jo ikke inne i det forhandlingsrommet, men likevel ble jeg raskt koblet på da det begynte å låse seg, særlig spørsmål om oljepolitikk. Der er avstanden mellom partiene stor. For oss så er ikke det bare ett politikkområde blant mange. Klima det er selve fundamentet, og olje- og gassnæringen er og forblir hovedårsaken til klima- og naturkrisen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet de ville ikke strekke seg i oljepolitikken, og vi ville heller ikke gi oss. Det ble noen intense uker. Forhandlingsutvalget jobbet døgnet rundt, jeg kom på jobb før det var blitt lyst og dro etter det var blitt mørkt. Det var så hektisk. Omtrent en uke før fristen for forhandlingene skulle være ferdig, så brøt MDG. SV kom etter oss, og de brøt de også. Holdt vi på å sende landet ut i en regjeringskrise i vår første budsjettforhandling noensinne? Jo, det så faktisk litt sånn ut. Det er ikke en underdrivelse å si at stemningen på Stortinget var anspent. Pressen fylte gangene, kameraene sto klare utenfor gruppemøtene våre. Hver gang man åpnet døren, så sto noen klar for å spørre hvorfor vi all verden gjorde som vi gjorde. Hva som skulle til for at vi skulle komme tilbake til forhandlingsbordet. Hva som var planen. En gang da jeg kom ut fra do, så sto det sikkert 6 journalister med en mikrofon og et kamera presset opp i ansiktet mitt, før jeg det hele tatt hadde rukket å orientere meg. Og vi fikk mye kritikk. I debattstudioer, i lederartikler, i kommentarfelt. Det ble stilt spørsmål med dømmekraften vår, med prioriteringene våre, med om vi forstod konsekvensen av det vi gjorde, og ved om vi virkelig var villige til å la Jonas Gahr Støre gå av som statsminister. Jeg har alltid ment at politikk skal tåle konflikt. Det er en del av jobben. Men det er noe eget med å stå i en situasjon der alt du sier kan vippe absolutt alt den ene eller den andre veien. Der hvert ord veies, tolkes og tillegges motiv. Sånn skal det jo også være, men det gjør noe med deg. Jeg måtte skjerpe meg, lese alt en gang til, jeg sov dårligere, spiste mindre. Skuldrene var i fastlåst posisjon opp under ørene. Ikke fordi jeg tvilte på saken, men fordi ansvaret er så innmari stort. Nå hadde vi endelig muligheten til å gjøre en forskjell, eller få en hel regjering til å falle, og dekke bordet til partier med en enda svakere klimapolitikk igjen. Host, host, FRP og Sylvi Listhaug. Jeg var aldri i tvil om at det var riktig å stå på kravene. Klima og natur og solidaritetskampen, den er ikke et taktisk kort for MDG. Det er vårt eksistensgrunnlag. Vi ble laget fordi vi var lei av tomme løfter, og vi ble ikke valgt inn på Stortinget for å gjøre det komfortabelt for de andre partiene. Vi ble valgt inn for å flytte politikk, og da må man noen gang tåle at det stormer. Det var dramatisk, men noen dager senere så kom vi til enighet. Og det endte ikke i regjeringskrise, i alle fall ikke denne gangen. Vi hadde presset de andre partiene til flere gjennomslag, og de var ikke bare symbolske, men helt konkrete og kjempeviktige. Vi fikk stans i gruvedrift på havbunnen. Vi fikk en omstillingskommisjon for oljenæringen. Vi fikk gjort det dyrere å forurense. Vi fikk billigere månedskort. Mer til Palestina, skogvern, klimafinansiering og energisparing. Det var ikke småtteri, det var politikk som faktisk betyr noe, og jeg er skikkelig stolt. Skuldrene senket seg noen centimeter etter enigheten. Vi hadde stått i presset, og vi hadde presset tilbake, og vi hadde fått resultater. Det er sånn politikk ser ut når det virker. Men da jeg var tilbake på kontoret dagen etter, og det var stille i gangene, da det ikke var noe gigantisk pressekorps til sted lenger, eller politikere som løp i hver sin retning, da kjente jeg nok litt på skuffelsen over alt det vi ikke fikk til. I etterkant har jeg lurt litt på hva klimastreikende Frøya på 13 år hadde synes. Hun som satt utenfor med plakat og ropte at norsk olje koker kloden. Hun som mente at alt annet enn full letestans i oljepolitikken for eksempel var å skyve problemet foran oss. Jeg føler meg ofte litt mer som aktivist enn politiker. Men jeg har jo valgt politikken fordi jeg mener det er sånn man får til forandring, og det er sånn man endrer verden. Og de siste månedene så har jeg lært at parlamentarisk klimakamp, det handler ikke bare om å være uredd og utålmodig, men også om utholdenhet. Om å ta de samme kampene igjen og igjen, selv når utfallet virker gitt, mot langt eldre politikere som kanskje aldri i sitt liv kommer til å endre mening. Og om å fremme forslag som faller, stille spørsmål som ikke får tydelige svar, og likevel fortsette. Det handler om å flytte grenser litt etter litt, hva som anses som mulig, realistisk og ansvarlig. Politikk går jo sjelden så fort som det man vil,
Men akkurat nå så er jeg en av de som har fått lov til å dytte i det jeg mener er riktig retning.

Noe av det merkeligste og desidert gøyeste med den jobben her, det er hvor fort hverdagen endrer seg. Jeg har nesten kronisk adrenalin, og jeg elsker det. Alle som sier at politikk er kjedelig, de vet åpenbart ikke hva de snakker om. Man sitter mye i komitérom og leser dokumenter, ja da. Men så er det også politisk kvarter om morgenen, portrettintervju på formiddagen, Dagsnytt 18 på ettermiddagen, og kanskje små absurde prisutdelinger eller gallamiddager på kveld. Min komfortzone blir konstant utvidet. Det er et gigantisk privilegium å aldri trenge å kjede seg på jobb, men fy søren så mye stressende greier man må drive med også. Dette halvåret har jeg vært i replikkveksling med statsministeren på talerstolen i Stortinget flere ganger. Jeg har diskutert mot erfarne politikere i Dagsnytt 18 og i politisk kvarter, ofte flere ganger i uken. Jeg har holdt taler, foredrag og gjort hundrevis av intervjuer. Men det jeg ikke var forberedt på var nok alle de tingene som egentlig ikke er politikeroppgaver, men som man ender opp med å gjøre likevel. Som da jeg var på nytt, og måtte forsøke å være komiker i en halvannen times lang innspilling. Eller som på alle prisutdelingene jeg deltatt på i høst, hvor jeg desperat har måttet forsøke å finne noen å snakke med, utfordre seriøst alle de sosiale ferdighetene jeg trodde jeg hadde, og stønte en takketale når man plutselig vinner pris. Eller som da jeg måttet svare på romanserykter mellom FRP, Simen Velle og meg i avisen. Haha, as if. Det har vært gøy, og vært krevende. Og før jeg glemmer å svare på spørsmålet om hvem som egentlig reddet meg den ene gangen på KK-kjendisskalaen, så var det altså Jenny Skavlan, Ingrid Vik Lysen og resten av Fabrikdamene.

For noen bra damer, altså. Heldigvis så er jeg langt fra den eneste som bryr meg om klimasaken, og jeg har det nok aller best når jeg får lov til å nerde om det samme med andre som bryr seg om det samme. Men midt i alt det der, så er det en ting som jo følger med, og det er at folk har masse meninger om deg, og at man må tåle en hel del kommentarer om seg selv. Rundt juletiden så gjorde jeg et portrettintervju med Dagbladet. Jeg snakket om hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å ta mer miljøvennlige valg i hverdagen. Jeg nevnte i forbifarten at momsen på kjøtt bør litt opp mens den bør fjernes på vegetarmat. Jeg ble så spurt om juleribben også da ville blitt dyrere, og jeg svarte at hvis ikke den økologisk, så ville den nok blitt litt dyrere med MDGs-politikken. Ja, Dagbladet var seg selv lik, og overskriften, ingressen, bildetittel og zoomepostene som ble lagt ut var noe sånt som «Hun vil gjøre juleribben dyrere» med et bilde av meg. Den ble lagt ut på Facebook midt på julekveld 24. desember, og kommentarfeltet eksploderte. Rundt 700 kommentarer, nesten alle om meg personlig, at jeg var dum, at jeg var stygg, at jeg så ut som en gris, at jeg så ut som en ku, at jeg så ut som en feit ku, at jeg burde ta livet mitt. Så hører det med til historien at jeg faktisk fikk en offisiell beklagelse fra Dagbladet, og at de til slutt fjernet saken fra Facebook. Og selv om jeg vet at kommentarfelt sjeldent er representativt, så var det ubehagelig å lese de kommentarene. Jeg var da fortsatt bare 19 år, og som mange andre på min alder, så bryr jeg meg om utseendet mitt også mer enn jeg skulle ønske. Jeg er vant til stygge kommentarer, og jeg har nok blitt litt hardhudet etter å ha vært av og på i media som MDG-politiker siden jeg var 13 år gammel. Men i jul svidde det litt ekstra. Morgenen første juledag, da jeg satt og leste noen av de kommentarene på den Dagbladet-saken, så ble jeg så stresset at jeg begynte å grine på baderomsgulvet, og jeg slet litt med å puste. Jeg ble overrasket over min egen reaksjon, for jeg pleier ikke å reagere sånn. Men jeg føler meg stort sett som en hvilken som helst annen ungdom, spesielt når jeg er hjemme i Bergen sammen med familien eller med vennegjengen. Jeg stresser meg akkurat de samme ubetydelige greiene som alle andre. Jeg føler meg også teit, klein og stygg iblant, og det er spesielt å lese 700 mennesker som bekrefter de kjipeste tankene man har om seg selv. Noen ganger når jeg leser kommentarfelt, så lurer jeg litt på om disse folkene tror at sekunder man får et verv, så slutter man å være menneske. At man blir en slags robot som ikke bryr seg om noe annet enn politikk, eller som overhovedet ikke finner på å lese kommentarene dine. Jeg kan her og nå avkrefte det. Kommentarene den gangen, den kom på selveste julaften. Det føltes på en måte som en invadering i privatlivet mitt, for mens jeg liksom skulle ha det så fint, så kom noen inn og ødelagte det. Jeg prøver ikke å lese kommentarfelt, men denne gangen så dukket de bare opp. Og jeg tror det er en menneskelig reaksjon at når du først har lest en skip kommentar om deg selv, så fortsetter du å lese flere fordi du sårt leter etter noen kommentarer som tar deg i forsvar eller som er hyggelige. Dessverre så er ikke det alltid du finner de kommentarene. Det var ganske få som tok meg i forsvar i det kommentarfeltet der. Og sittende på baderomsgulvet i mitt barndomshjem den gangen, så var jeg plutselig ikke lenger stortingsrepresentanten Frøya, men kun en dønn vanlig tenåring.

Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Som politiker så lærer man at man ikke skal snakke så mye om hetsen man får. Det virker sutrete, selvmedlidende, og som om man ikke forstår at man jo egentlig i en enormt privilegiert posisjon og ikke har spesielt mye å klage over. Jeg forstår om det noen som lytter på dette nå, som tenker at det fremstår sutrete og selvmedlidende. Det risikoen med å snakke om hets. Men dette mitt sommer i Peto, og selv om jeg stort sett har det veldig fint, så hører det med til historien. Jeg har blitt mer usikker på meg selv. Jeg savner venninene mine. Jeg har sannsynligvis blitt en dårligere venn fordi jeg alltid så oppslukt i jobben. Jeg har kronisk dårlig samvittighet for alle meldingene jeg ikke svarer på. Og for alle bursdagene, jenteturene og familiebesøkene jeg dropper i siste liten. Hvis jeg ikke får vært på Dagsnytt 18 på en uke, så føler jeg meg litt mislykket. Men det også viktig for meg å si at de greiene der stort sett går veldig fint. I alle fall 99% av gangene. Og når det ikke gjør det, sånn som på julaften, så går det bra, så lenge jeg får fordøy det. Jeg elsker fortsatt jobben min. Jeg føler meg heldig, men jeg genuint bekymret for hva dette gjør med demokratiet vårt. Jeg tror det mange unge, dyktige folk som trekker seg fra å delta i samfunnsdebatten, fordi belastningen blir for stor. Og verst det for kvinner og minoriteter som må tåle mest. Det et stort tap. Den kommentaren jeg har fått aller oftest etter at jeg ble valgt inn på Stortinget, det at jeg for ung, og at jeg burde skaffe meg utdanning og arbeidserfaring før jeg skal sitte og bestemme landets lov og regler. Til de vil jeg bare si, dere har misforstått hva demokratiet handler om. Stortinget skal ikke være et ekspertpanel, men en miniatyrversjon av befolkningen. Demokratiet handler om å slippe flest mulig mennesker til, og da nytter det jo ikke bare at vi har representanter med 30 år lang arbeidserfaring og utdanning. Demokratiet blir best når alle er representert, også 19-åringer uten fullført videregående. Dessuten så det de unge som skal leve lengst med de verste konsekvensene av miljøødeleggelsene. Og norsk ungdom trenger at andre unge og utålmodige kjemper sakene deres innenfra. Og litt ungdommelig utålmodighet og fremtidstro, det tror jeg faktisk en del voksne blir inspirert av også. Vi nå i en tid hvor demokratiet på tilbakegang og ytre høyre på fremmarsj. Krigene og konfliktene hoper seg opp, og samtidig blir prisene på butikken høyere og økonomien til folk trangere. Jeg forstår at mange sliter med å holde fokus på klimakampen, men jeg mener bestemt at klimaendringene fortsatt en av vår tids aller viktigste kamper. Alle verdens problemer blir enda verre av klimaendringene, og hvis vi ikke handler nå, så det ingen vei tilbake for økosystemene, dyrene, naturen og menneskeheten. Det lett å få inntrykk av at verden bare går i en retning, men det heller ikke hele bildet. For samtidig skjer noe annet. MDGs søsterparti i Storbritannia har akkurat blitt det største partiet i flere valgkretser og har knust ytre høyrepartiet som lenge har ligget an til valgseier. Søsterpartiet vårt i Tyskland har også fått over 30% i Baden-Württemberg nylig. Mange husker også da Soran Mandami ble valgt som ordfører i New York i fjor, mot alle odds som den yngste noensinne og som første muslim. Nye bevegelser vokser frem, folk organiserer seg, velgere ser at det finnes alternativer, og de gode kreftene, de sprer seg de også. Jeg stolt av å kunne sitte på Stortinget for et parti som en del av en større internasjonal bevegelse som kjemper for demokrati, mindre forskjeller mellom folk, solidaritet på tvers av landegrenser og klima og natur på en og samme tid. Det gir meg håp når alt annet føles litt mørkt. Dessuten så elsker jeg at vi har

0: Norges største dameblad KK deler ut priser til klimaaktivister, selv om jeg personlig aldri kommer til å trives best i høye hæler eller i gallakjoler.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, visst!

0: ja visst, jeg må ha deg baby. Hey baby, jeg må ha deg. Jeg må ha deg.
1: Du har hørt Sommer i P2 med stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen i appen.
2: Fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
5: Klokken 17. Her NRK Nyheter. For øyeblikket det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men de sier de enda ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger ødelagt i brannen. Politiet tror de vet hvilket område brannen startet i, men det for tidlig å si noe om brannårsaken. Det sier Simon Eik Gerhardsen hos politiet i Drammen.
6: Vi vet ikke hvordan brannen startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvordan den startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som selve årsaken. Så det flere. Flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Så vi ber publikum da om å ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
5: I Innlandet har brannvesenet rykket ut etter flere meldinger om brann i terrenget ved Riddarspranget i Vågå. Ukjent omfang, men røyken skal være synlig på lang avstand, skriver politiet. Det gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker, ytterstrøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli har åpnet i regjeringskvartalet i dag. 15 år etter terroren markerte åpningen viktigheten av å ikke glemme og stå opp mot hat og ekstremisme. Minnesmerket utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken.
7: Det et ganske uttrykksfullt objekt. Det fullt av stål, det farger, det mosaikk. Det 300 000 mosaikkstein som håndskårende håndlagt. Det en side med kraftige farger. Denne skulpturen skal man kunne gå rundt og oppleve med kroppen uten å vite alle historiene som ligger bak. Men man nysgjerrig, så det mye å grave i.
5: I Peru fem personer døde etter et jordskjelv, opplyser landets sivile forsvar. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,5 ifølge United States Geological Survey. Skjelvets episenter var like utenfor byen Sisaya, sentralt i landet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Dette ønskekonserten med Helge Raftevold i NRK P1+.

God ettermiddag og velkommen til en ny time sammen med Ønskekonserten, der vi som vanlig skal dele noen helsinger som vi har fått inn i det siste, og tilhørende ønskeplater. En liten konkurranse skal det også bli når vi omtrent halvveis. Den første helsinga har kommet inn i appen NRK Radio. Hei Ønskekonserten, jeg vil gjerne få gratulere min kjæreste Ellen Nyløkken med 72-årsdagen, som var 29. juni. Jeg glad i deg. Helsing Øyvind.

tenk hvor mye fin musikk vi kunne ha fått om Jim Reeves hadde fått leve videre. Han omkom i en flyulykke i juli 1964, bare 40 år gammel. Heldigvis finnes det mange plater etter han, og her hørte vi en av de virkelig populære sångene, I Love You Because. Det hender ennå at det kommer inn kort eller brev til ønskekonserten, NRK P1 Plus 7005 Trondheim. Og her har vi et kort. Kjære ønskekonserten, vi sender deg hilsen til 88-årige Astrid Borg Rasmussen i Trysil med ønske om god bedring. Hun er nå kommet hjem fra Tynset sykehus der hun har vært og skiftet kne. God sommer til deg, Astrid. Klem fra Anne og Otto.

0: Håkon Banken var innom ønskekonserten med sin egen sang Riktige venner.
1: Send e-post ønskekonserten@nrk.no.
0: Du kan også sende inn hilsener i appen NRK Radio. Søk opp ønskekonserten og trykk på send inn, så skriver du hilsener i feltet som kommer fram. Avslutt ved å trykke på send-knappen. Nå i ferietida kan det være lurt å være litt tidlig ute med hilsenene, så det er bare å gå i gang. Da håper jeg at Kari Johanne Fjøseide på Aure har radioen på. Hei ønskekonserten, skriver hun. Jeg vil sende en kjempestor hilsen gjennom radioen til de gode og flinke vennene mine. Marit Hanne, Trude og Sigrun. Jeg er kjempeglad i deg, og det er på grunn av deg at jeg er full av pågangsmot. God og varm hilsen fra Kari Johanne, og her er sangen som hun gjerne vil høre.

En staselig utgave av You'll Never Walk Alone, og her høyde vi Nidarosdomens guttekor sammen med Arve Tellefsen på fiolin. Det hele ble dirigert av Bjørn Mo. Far min, Jens Vinjum, som 88 år, ønsker å sende en helsing til heimetjenesten i Aurland og takke for godt stell han har fått når han har vært hjemme der. Far flyttet ut fra Aurland for 70 år siden og har vært bosatt på Lierskogen, der han har bygd opp stallfarmen på Liertoppen. Han setter veldig stor pris på hjelpen han har fått og ønsker at denne helsingen kommer med. Det skriver Lars O. Vinjum på vegne av faren Jens.

Hei, krasa faren Steinbu, hørte vi der med Hellbillis. Det tid for en liten konkurranse, tykker jeg. Nå det slik at på grunn av ferietid må vi vente en veke til med trekking av konkurransen sist søndag. Noe som betyr dobbelt opp med spenning neste søndag. For vi har en ny oppgave i dag. Da går vi 30 år tilbake i tida. På denne tida i 1996 lå albumet Noen ganger er det all right med Odd Børretzen og Lars Martin Myhre på 12. plass på topp 40 albumlista. Dette albumet inneheld mange fine sanger. Og i en av disse gir Odd Børretzen uttrykk for at han hater en bestemt type fugler. Hva type fugler hater han? Ikke hele tida rett nok, men likevel. Vi kan ikke spille denne sangen, for da røper vi svaret. Men her en av de andre sangene som kan tjene som tenkemusikk.

å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv. Som seiler med skjøtene slakke på.

kvelder så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende.

0: bare trykk så lenge du sitter livet.
1: Smell for mått.
2: Sjømanns vals fra albumet Noen ganger er det All Right. På det samme albumet er det også en sång der Odd Børretzen gir uttrykk for hatet sitt mot en bestemt type fugler. Så konkurransen i dag er altså, hva for en type fugler var det Odd Børretzen hatet? Men ikke hele tiden.
3: Send e-post ondskekonserten krøllalfa.nrk.no.
2: Du kan også sende inn svaret i appen NRK Radio. Søk opp ønskekonserten og trykk på send inn, så skriver du svaret i feltet som kommer fram. Husk å ta med ditt eget navn og adresse. Avslutt ved å trykke på send-knappen. Så kan du gjerne legge ved en passende helsing og tilhørende musikkønske i samme vendinga. Hei ønskekonserten. Jeg vil så gjerne sende en sommerhelsing gjennom ønskekonserten til mine to kjære som er på hver sin sykehjem og på hver sin stad i landet. Det gjelder min kjære mor Solveig Tangerås og min kjære gode mann Odd Geitanger. Vennlig helsing, dotter og ektefelle Tove.

sommernatt i Froland med gruppa som kallar seg Together. Hei ønskekonserten. Erik Johansen blir 78 år 21. juli. Siden vi ikke hos deg på dagen, Erik, kommer de helsing til deg her fra Daniel, Philip og alle oss andre. Gratulerer så mye. Det Elisabeth Runge Johansen i Drammen som har sendt inn helsinga, og hun skriver at Erik Johansen ønsker å høre Lys og varme med Åge Aleksandersen. Den samme Åge ønsket i neste helsinga også. 13. juli fylte Lars på Oksvoll 60 år. Vi takker for mange fine dager med deg, Lars, og gratulerer så mye med den store dagen. Gratulasjon og klem fra Janne og Hildegunn.

0: En ikke helt ukjent trønder dette, og Aleksandersen med lys og varme.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten i NRK P1+.
0: Vi sender med dette en hjertelig helsing til tvillingene Christian Nikolai og Isa Emilie, som fyller 15 år den 25. juli. Tusen takk for trivelige dager i Nordheimsund i samband med konfirmasjonen dykker i mai. Vi ønsker dere begge alt godt. En varm bursdagshelsing går også til mormor Berit Karin, som fylte år i går 18. juli. Håper at alle disse kan få høre Lys i mørket med Nordheimsund og Øystese ungdomskor, der Christian Nikolai ofte er solist. Beste helsing fra Randi og Steinar på Vigrestad.

på send-knappen. Nå i ferietida kan det være lurt å være litt tidlig ute med helsingene, så det er bare å gå i gang. Kjære ønskekonserten, jeg ønsker å sende en helsing til søsteren min, Randi Andersen, som fylte 72 år 12. juli. Hun bor på Hitra. Så vil jeg også nytte høve til å helse til min kjære venninne, Ellen Torun Stene i Kristiansund. Det skriver Inge Mellemsæter.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Kronprins Haakon er på besøk i Krokstadelva i Drammen i forbindelse med storbrannen. Kronprinsen har sett området som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt og flere hundre ble evakuert. De evakuerte er samlet på et hotell i Drammen sentrum. Dit skal kronprinsen etter besøket i boligområdet. Kronprinsen skal møte både evakuerte og frivillige ved hotellet. Besøket kan du følge direkte på NRK 1. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Politiet ber derfor folk i området om å respektere sperringene som er satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
1: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt, det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: I Kuwait er et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har forårsaket brann i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Det er meldt om en frontkollisjon på E39 i Kvinesdal. Ulykken fremstår som alvorlig, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Veien er stengt på stedet, og det er omkjøring om gamle E39, skriver politiet. En utenlandsk mann i 20-årene døde.

0: det etter å ha havnet i havet utenfor Knivskjellodden ved Nordkapp i Finnmark på fredag. Politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget, Christian Lund Wang, til Arbeidets Rett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga, etter at en sportsfisker samme dag meldte om en funn av to døde og en hardt skadet sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: NRK PN+.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Håper de som er rammet kjenner at de ikke står alene. Det sier kronprins Haakon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen er på besøk i Drammen og har sett boligfeltet som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt, og flere 100 personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som er rammet, forteller kronprinsen.
1: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Når vi ser på kartet her også, så er det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
0: Røde Kors styrker tilbudet til barn etter brannen i Krokstadelva. Mange av barna har behov for trygge møteplasser og aktiviteter, det sier leder for Drammen Røde Kors, Thomas Evjen. Han sier Røde Kors nå setter i gang aktiviteter for barn på hotellet der evakuerte oppholder seg. Røde Kors har også åpnet dørene til fellesverket i Drammen for barn i alderen 6-13 år. 15 år etter terrorangrepet 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnene om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
0: Det er gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker. Ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet er omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1+.

jeg skulle ha reist. Skulle ha lagt ut ifra land, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist.

0: coming up. Now you has Messrs. Kyle and Shaw.
1: That's Billy Kyle.

var glede og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Storbrannen i Drammen er fremdeles ikke under full kontroll, men de første evakuerte beboerne får nå flytte hjem. Det forteller innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
1: Vi jobber nå for fullt med å få tilbakeført beboere på adresser som er regnet som trygg å flytte tilbake på. Og det er en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole hvor folk kan henvende seg.
0: For brannvesenet sin del fortsetter arbeidet med å slukke brannen. Det forteller innsatsleder Cecilie Hornstuen i Drammensregionens brannvesen.
2: Nå holder vi på med å slukke i hustomtene. Vi hører og ser, så holder helikopterne på å dumpe vann i bygning for bygning, rekke for rekke. Der vi bruker også gravemaskiner for å snu restene, bygningsmassene, slik at vi får slukka ordentlig nedi. I tillegg så har vi folk ute i skogen for å slukke og etterslukke og grave ned og få tatt glør og sånn i bakken.
0: En person er bekreftet død etter en frontkollisjon mellom to biler på E39 i Kvinesdal i Agder. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Veien vil bli stengt utover kvelden, og det er etablert omkjøring, forteller operasjonsleder Eivind Formo. Totalt 3 personer er involvert i ulykken, de 2 andre er fraktet til sykehus. Om 1 time er det avspark i årets VM-finale. Spania og Argentina skal møtes i New York. Og det har NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp enorme forventninger til.
3: Gleder meg som et barn. Altså, det er jo nærmest en drømmefinale da, med regjerende europamestre Spania som møter regjerende Copa America-mestre Argentina. Det har aldri skjedd før, så det er ganske kult. Det gjør liksom at det er litt ekstra. Det er de 2 beste lagene i Amerika og i Europa som møtes.
4: Ja, for du sier at Spania er favoritt, og hvorfor er de det?
3: Sluppet 1 mål, har et bunnsolid grunnspill. De kommer til å ha ballen mest. De kan bli det første laget som vinner VM med å kun slippe inn 1 mål. Det har aldri skjedd før, så Spania favoritter har vært knallgod hittil.
0: Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget Christian Lund Wang til Arbeidsrett. Det var en ganske stor bjørn. Jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondhus.
6: Hei og velkommen til Salmer til alle tider. Hver søndag, året rundt, sender vi en time med lytterne sine salmeønsker. Nå i sommer får du høre om igjen program fra det siste året. Til høsten er jeg tilbake

0: Det var Katrine Skjold som var først ut denne gangen med sangen «Da Jesus satte sjelen fri».
1: Ring inn ditt salmeønske til 7388 1248, 7388 1248.
2: Det har nå Edith Hass fra Øksnes kommune, og jeg ønsker «Reis meg opp», ut av han Morten Samuelsen. Tusen takk.
0: Og Morten Samuelsen synger her sammen med Maria Augustin Bergstrøm.

0: skal vi til en telefon fra Lindesnes på Sørlandet.
1: Jeg vil gjerne ha hørt Jesus din søte forening og smak med Randaberg kore. Takk for et fint program fra Judith og Sigbjørn.
0: Dessverre så har vi ikke funnet denne sangen med kore fra Randaberg. Jeg antar at det er Randaberg mannskor du mener, Sigbjørn. Men vi har funnet frem til en utgivelse med et annet kor. Her er Sunnmøre Kristelige Mannskor.

0: tre andre måtene å kontakte oss på. Du kan enten sende e-post til salmer@nrk.no, eller så kan du logge deg inn i appen NRK Radio, søke opp Salmer til alle tider der, og trykke send inn for å skrive melding til oss. Eller hvis du heller vil ringe til oss, så har telefonsvareren vår nummeret 73 88 12 48.
1: Hallo, hallo, ja, det er Arne Nyborg igjen. Jeg vil så gjerne ønske en sang av Lina Sandell. Jeg tenkte på denne: «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg der.» Jeg synes den er så fin. Takk.
0: Kore Skruk synger for oss.

Den neste sangen det Oslo Gospelkor som skal synge for oss. Runa Agnes vil gjerne høre «Lovet være Herren». Teksten tar utgangspunkt i Zakarias lovsang, som vi finner i Lukas evangeliet, kapittel 1.

0: Så ta da mine hender. Dette var Sigvart Dagsland.
1: Hei, dette Gerd Romsås fra Oslo. Du skjønner at det en som heter Rett Kurs, som synger så veldig fin sang. Og så den vil jeg så gjerne høre. Den har blitt så god for meg. Snart går toget. Billetten betalt. Og de så fine. Så hvis jeg hadde fått med meg det, så hadde det vært kjempefint. Tusen takk for et kjempeflott program. Tusen takk.

Synnøve Hellemo ønsker seg titelsangen fra kantaten «Visst skal våren komme». Teksten ble skrevet av Eivind Skeie, medan Sigvald Tveit komponerte musikken. Her er Grex Vocalis.

0: Her hørte vi Bo Hjerpehag. Sangen heter «Din godhet», og er en svensk oversettelse av den amerikanske gospelsangen «Goodness of God».
1: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no. Eller søk opp «Salmer til alle tider» i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
0: Salmer til alle tider nærmer seg slutten for denne gangen. Hør oss gjerne igjen til samme tid om en veke. Eller når du vil i appen NRK Radio. Gudbjørn Bondhus her i studio takker for seg og ønsker deg alt godt.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kvinesdal i Agder E39 stengt etter en frontkollisjon mellom to biler. En person bekreftet død, og pårørende varslet. Veien vil være stengt utover kvelden, og det etablert omkjøring, opplyser politiet. Jeg håper de som rammet kjenner at de ikke står alene, sier kronprins Haakon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen har vært på besøk i Drammen i dag og har sett boligfeltet som lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt, og flere 100 personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som rammet, forteller kronprinsen.
1: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det så svært. Når vi ser på kart her også, så det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
0: Han trekker også fram innsatsen fra frivillige og lokalsamfunnet som har bidratt.
1: Jeg tenker det Norge på sitt beste da. Når det noe som dramatisk som skjer, så stiller vi opp. Og så gjør vi alt vi kan for å hjelpe til. Prøve å gjøre det beste ut av en situasjon som veldig vanskelig.
0: Russlands president Vladimir Putin tok i dag mot Nordkoreas utenriksminister. I møte mellom de to takket Putin for Nordkoreas støtte i krigen mot Ukraina. Nordkorea har bidratt med soldater i den russiske Kursk-regionen, og har også forsynt Russland med våpen og ammunisjon. De to landene har styrket båndene siden den russiske fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. I New York spanske og argentinske supportere samlet, for der VM-finalen veldig snart i gang. Regjerende europamester Spania møter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Og for de som liker sykkel bedre enn fotball, så et av verdens tøffeste sykkelritt i gang. Startskuddet har gått i Trondheim for rittet The Transcontinental Race. Deltakerne skal sykle over 4000 kilometer fra Trondheim til Hellas. På veien må de skaffe mat og overnatting, og kan ikke motta hjelp. Mer om det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannfaren i Krokstadelva er fremdeles ikke over. Det er mye varme i bakken og glør som kan spre seg med vinden, forteller politiet. Men de første evakuerte beboerne får flytte hjem. Det forteller innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
1: Vi jobber nå for fullt med å få tilbakeført beboere på adresser som er regnet som trygg å flytte tilbake på. Og det er en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole hvor folk kan henvende seg.
0: Brannvesenet fortsetter å arbeide på stedet utover kvelden og natta. Norges fotballforbund skal auksjonere bort norske VM-effekter til inntekt for barn og voksne som er rammet av storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Vårt håp er at inntektene etter hvert kan være med å bidra til litt glede og lette i hverdagen, skriver forbundet på sine sider. I dag har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet, 15 år etter 22. juli-terroren. Under åpningen ble det lagt vekk på minnene om de som ble drept, og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Minnesmerket er utformet av billedkunstner Mathias Fallbakken. Til stede på åpningen var blant annet kronprins Haakon.
2: Gikk der du stille, stille ser.
3: Nå kan alle som vil stoppe opp i regjeringskvartalet og minnes offrene fra 22. juli-terroren.
4: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som er nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som er her på snakker veldig godt med det som er inne, og hovedtematikken.
3: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 er risset inn nederst i skulpturen.
0: Reporter var Tord Magnus Dyrkorn. Tallet på Ebola-tilfeller i Kongo er oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset i landet. Bare det siste døgnet er det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinen har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford Universitetet. I VM-finalen mellom Spania og Argentina står det 0-0 til pause. Samtidig får publikum det første pauseshowet i en VM-finale. FIFA har kuttet ned showet til 17 minutter i stedet for 30 etter kritikk. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: Dette er NRK P1+.

0: Det er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte moreller ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med VM-finalen. Stillingen fremleis 0-0, trass enorme sjanser fra begge lag. Det fremleis god tid igjen i kampen, som du kan følge på NRK 1 eller på NRK Sport.

Argentina er altså regjerende verdensmeister, Spania er regjerende europameister. Det ble en spesiell mix av et pauseshow i denne VM-finalen, der første gang han har tatt seg tid til dette og utvidet pausen med over 10 minutter. Det var både Madonna, Ronaldinho som kjørte bil, litt roing, litt Justin Bieber og Shakira å få se.

0: Du kan se opp igjen pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Så til andre nyheter. Innvandringsstyresmaktene i USA, ICE, må bære kroppskamera på jobb. Det skjer etter en rekke dødelige skyteepisoder, og det opplyser en talsperson for Trump-administrasjonen. President Trump sier det handler om at folk skal få se det samme som agentene i disse situasjonene. Dette skjer nå etter to hendinger på 6 dager der sivile ble skutt og drepne. En amerikansk soldat drepen på oppdrag nord i Irak. Soldaten skulle detonere ueksplodert ammunisjon i en nedskutt iransk drone. Fredag ble 3 amerikanske soldater drepne i et iransk angrep mot en militærbase i Jordan. Siden USA og Israel gikk på angrep mot Iran i slutten av februar, har Iran blant annet svaret med å angripe amerikanske militærbaser i Midtøsten. Så til brannen i Krokstad-elva. Mange spør seg nå om brannårsaken, men det for varmt i området til å gjøre tekniske undersøkinger, ifølge politiet. Reporter Sander Moen Johansen forteller mer.
1: Over 100 boliger tapt, og blant dem har politiet en formening om hvor brannen startet.
2: De på taktiske biten de sitter og tar avhør og innhenter både videomateriale og bildemateriale. Vi har også fått en del av det fra tidlig i brannforløpet. Og det også avhør av vittner som kan hjelpe oss med brannforløpet før nødetatene kom på stedet.
0: Det sa politiet sin innsatsleder Frode Presthus. Sommerens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierhelga. Christopher Nolans filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var Eric Tagg og Lee Ritenour som var først ut blant dagens sommerlige og musikalske perler, med melodien Cross My Heart fra 1982. Velkommen hit til NRKs platearkiv, hvor vi hver vekka på herre klokkeslettet slår oss løs og spiller plata det kan være lenge siden vi har hørt. Fra 1953, her Alice Babs med Harry Arnolds orkester, En dag skal solen skina.

Joao Gilberto og Stan Getz, Vivo Soyando. Den fra deres klassikeralbum Getz Gilberto, som kom i 1964. Og Bjørn Schiffs, han koser seg i sommer Stockholm, og da særlig på Södermalm.

Patty Austin og Luther Vandross, I'm Gonna Miss You in the Morning. Den var produsert av Quincy Jones. Her Fleetwood Mac fra 1987, Little Lies.

Det var en trivelig liten trall fra 1939, Reidar Andresen, en sommermorgen på Nøtterø. Nå til Paul McCartneys soloalbum Flaming Pie fra 1997. Det var hans 12. i rekka, og melodien Heaven on a Sunday. Det er flere familiemedlemmer med her. Hans sønn James spiller gitar, og vi hører Linda på kor. Her var den siste plata Linda McCartney bidro på. Hun gikk bort året etter. Heaven on a Sunday.

Fra kringkastingsorkestrets Light Music from Norway-serie hørte vi Seiling, komponert av Magne Amdal og utgitt på plate i 1976. Her er Stevie Wonder og en av låtene fra Hotter Than July som han ga ut i 1980, As If You Read My Mind.

Blossom Dearie, I Wish You Love, og den var fra 1964. Orkesterlederen Mark McIntyre tok med seg sine to døtre Patience og Prudence på 11 og 14 år til platestudio sommeren 1956. Og plata de spilte inn ble en kjempesuksess. Den har vi naturligvis her i platearkivet. Så her de to søstrene Patience and Prudence i Tonight You Belong to Me.

Doris Day og Buddy Clark, Powder Your Face with Sunshine. Så over til ABBA fra albumet Arrival, som kom i 1976. That's Me.

0: perler fra platearkivet var ved Åse Lundan i NRK P1+.
1: Her NRK nyheter ved midnatt. Spania leier i VM-finalen mot Argentina. Det 1-0. Det eneste målet i kampen kom fra Fernand Torres.
2: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, så her ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering. Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne. Skal vi få reprise fra 2010?
1: Ja, det kan altså bli reprise fra Spania vann VM i 2010, som Christian Nilsen kom inn på her. Det fremreis bittelitt tid at i andre ekstra omgang. Spania har dominert med 7 gode sjanser. Argentina har hatt 1 avslutning. Du følger de siste minutterne av kampen på NRK 1 eller NRK

0: sport. Om det kommer oppdateringer, skal vi gjøre vårt beste for å få dem med her også. Andre nyheter nå. En skogbrann sprayer seg raskt i Sør-Frankrike. Flere titall bostader er evakuert i en by i Var-regionen som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter er sett inn i innsatsen der. På bare de første to timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og den utvikler seg videre. Utanfor Drøbak ble en båsfører tatt for fyllekjøring i kveld, det opplyser politiet. Barnevernet er informert fordi et barn var med på turen som startet ved Oscarsborg. Politiet hadde fått melding om at mennene var fulle, og da de stoppet og kontrollerte, blåste føreren til en promille på 1,32. Det er langt over lovlig mengde, skriver politiet. I kveld har de første evakuerte beboerne i Krokstad var fått flyttet hjem. Politiet sier det vil ta tid, men prøver nå å få folk hjem i området. De er tydelige på at de ikke kan gi folk nøyaktig tidspunkt på når de kan få komme hjem. Over 100 bostader gikk tapt i brannen.
1: Brannvesenet har i dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke i de bygningene som har brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om i hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men i hvert fall flere dager.
0: Det sa Cecilie Hornstuen, innsatsleder i brannvesenet. Og så går vi tilbake til VM, fordi nå ser det ut til at Spania altså er verdensmester i fotball igjen. De vann kampen 1-0. Det eneste målet i kampen kom fra Fernand Torres. Og de har altså vunnet VM for andre gang. Første var i 2010. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
5: Dette er NRK P1+.

i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimklette grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

Ja, slik lete når Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania. Det spanske landslaget utsmykket med gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det VM-finalen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sette seg på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel, og nå han både verdensmeister og europameister i fotball. Det var både piping og buing da fotballpresident Gianni Infantino og president Donald Trump gikk ut på banen for å dele ut VM-troféet. Den amerikanske presidenten ble godt synlig i det Spania løftet troféet, selv etter at fotballpresidenten så ut til å forsøke å dra han litt unna. Du kan se alle bilder fra feiringen på NRK.no. Andre nyheter nå. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tale på skadde fra israelske angrep den siste tida. Det siste døgnet har det vært

0: flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Det forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
2: Vi har hatt unger inn de siste dagene med alvorlige hodeskader etter eksplosjoner. Når jeg spør kollegaene mine, så sier de at de merker at det har økt på med pasienter som skadet i bombeangrep.
0: Det sa til slutt operasjonssykepleier Hilde Volland, som jobber i Gaza. Også til brannen i Krokstad-elva. Mange spør seg om brannårsaken, men det for varmt i området til å gjøre tekniske undersøkinger, ifølge politiet. Og det fremleis varme i grunnen i brannområdet, opplyser Drammensregion sitt brannvesen i en oppdatering på Facebook sent i kveld. De kommer til å ha droner i lufta gjennom natta for å observere varmen og følge med på situasjonen der. Flere oppdateringer finner du på NRK.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I Madrid er det rett og slett eufori i gatene, og der lette slik da kampen var over. Det var altså Ferran Torres sitt mål i 106. minutt som sikret sigeren. Det ble det eneste målet i kampen.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering. Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og senere Spania.
0: VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra bandet Coldplay og mye mer. Det førte også til at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig, og konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp igjen pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Andre nyheter nå. USA er igjen i gang med nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret på X. Det er den 9. natta på rad der USA angriper landet. Samtidig melder Kuwait sitt militære om at de forsvarer seg mot droneangrep nå. De hevder at angrepet kommer fra Iran. Dette er ikke bekreftet fra Irans side. I dag, søndag, ble den nasjonale minnestaden for 22.